0: er brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også I Spania er ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter 2 netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul

0: og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
1: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Dette er NRK P3.
1: Du prater med tidligere liksom værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noe.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 4. Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux er brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også i Spania, er ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det er sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området er evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, er brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Giron i Frankrike seg noe, men er ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det er mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
1: Så er reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen i Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham i bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt i sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
3: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land er involvert for å få i stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer brannen stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med 100 000 av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 3. Her NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eier av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Så var mandag igjen plutselig, vet du, 27. juli. Vi skal veldig snart til Jon Ranes. Han, hos han verdens beste menneske. Synger om det etter vi har tatt en tur innom NRK Nyheter. De får du av Rasmus nå klokka 7.
1: Ja, vi starter I Berlin. Mannen som mistenkt for å ha utført terrorangrepet mot en Pride-markering I Berlin ble I går kveld skutt og drept av politiet I Tyskland. Det skrev de selv på X. Det var på lørdag klokken 10 på kvelden at en bil kjørte inn I en folkemengde I Tiergartenparken. Så gikk den mistenkte gjerningsmannen ut av bilen og stakk flere personer med kniv. En person ble drept og 29 ble skadet. Den samme natten så etterlyste tysk politi en 21 år gammel mann som de mente stod bak angrepet. Rundt 19-tiden søndag kveld ble det bekreftet at mannen var skutt og drept, det sier reporter Anja Strønen I Berlin.
2: Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn forsøkte å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
1: Innenriksministeren I Tyskland mener at angrepet på lørdag var islamistisk terror, men det enda ikke kjent hva motivet var. Og så skal det handle om sport. For årets Tour de France syklet ferdig, og igjen så var det slovenske Tadej Pogacar som var helt suveren. 27-åringen tok sin femte sammenlagt seier I rittet, og det det bare fire andre som har klart før han. Han vant til slutt nesten 6,5 minutter foran neste mann. Det norske sykkellaget Uno X gjorde det også bra I årets Tour de France. De fikk både en etappeseier med Søren Wærenskiold, og Torstein Træen syklet på et tidspunkt I løpet med den gule ledertrøya. Det han den tredje nordmannen I historien som klarte, noe sportsjefelaget Thor Husov fornøyd med.
3: Det har vært en fantastisk Tour de France for Unix Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe, og de gangene vi har vært litt ned I en bølgedal, så har vi reist kjæringa dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd, og det gjør meg stolt.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Ja, noen som har reist noen kjæringer det siste?
4: Nei. Ingen?
1: Nei.
4: Ok, bye. Hei, god morgen. 27. juli har det blitt. Det Kaja og Jonas som utgjør Petremorgen også denne uka. Vi skal innom litt Jon Ranes verdens beste menneske.
5: Petremorgen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Avicii. Nummen heter låta, du fikk den i Petremorgen som denne uka blir utgjort, er det heter, av... utgjøres av...
1: Ja, det blir fint.
0: Ja, Kaja og Jonas i hvert fall, hyggelig at du her. Jeg prøver jo å få så mye som mulig skvist ut av liksom sommeren.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall noen som tilbake på jobb, og tenker sånn, det ikke så mange tilbake på jobb, så da går det an å ha litt ferie allikevel.
1: Ja, man må i hvert fall ha den feriefølelsen, gjøre det man vanligvis ville gjort i ferien, selv om man jobber.
0: Nettopp! Det på en måte, det sånn det funker. Mm. Og så tenkte jeg, vet du hva, jeg må få med en festival i år.
1: Ja.
0: Ja, det på tide.
1: Ja.
0: Går inn og sjekker litt, hva det kan se. Finner en festival, og jeg sånn, to dager, masse gøye artister, bare radiopop, perfekt for meg.
1: Mm.
0: Akkurat som jeg vil ha det. 2100 kroner.
1: Mm.
0: Det ble nei.
1: Mm.
0: Jeg synes det var dyrt.
1: Ja.
0: Og da ble jeg sånn, er det jeg som ikke henger med I tida her? Er det dette det koster å dra på festival nå?
1: Ja, jeg synes jo, altså, misforstå meg rett, det mye penger, men med tanke på hva ting koster rundt omkring nå, så tenker jeg at det ikke så ille sammenlignet med ting, altså.
0: Jo, men jeg vet jo også at hvis jeg hadde dratt dit da, så hadde jeg brukt masse penger på øl.
1: 100%.
0: 200 kroner øl. Og så bare svidda, altså, 10 000.
1: Oi, ok, du er tørst, du er tørst.
0: Noen må drekke.
1: Ja, men så det opplevelsen da, altså sånn, ok, du bruker mye penger da de to dagene, men det, opplevelsene sitter med deg lenge.
0: Gjør de egentlig det?
1: Jeg føler
0: de kommer ut igjen søndag morgen, og så det ferdig på en måte.
1: Nei, jeg tenker ting så dyrt nå, hvis jeg først skal bruke penger på noe, så det konsertopplevelser, altså, som noe av det som sitter sterkest hos meg.
0: Jeg endte opp med å tenke litt sånn, hvis jeg skulle ha budsjettert for 2027 da, hvor mye konsert jeg skal gå på, så hadde jeg kanskje holdt av nok til å dra på to konserter av 500 kroner.
1: Ja. Så du har satt av 1000 kroner for å dra på konserter.
0: Og tenker, vet du hva? Det min cut-off.
1: Ja.
0: Men, det ikke, vi ikke betaler med.
1: Nei, da gjelder det å velge ut de to med omhu da.
0: Ja.
1: Så det blir to bra konserter.
0: Ja. Så det jeg lurer på I dag, hva er din cut-off? Når det du tenker, nei, dette blir for dyrt.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke dra på den konserten. Mm. Se for det favorittartisten din da, for eksempel. Kommer til Norge, kommer aldri til Norge. Men gjør det nå, du vil se. Hva du tenker sånn, dette en fair pris, men ikke noe over.
1: Mm.
0: Det det jeg lurer på. Mail Petremorgen I appen NRK Radio.

0: the world. Coldplay sin Viva La Vida, du fikk den I Petremorgen. Vi snakker litt om hvor mye du villig til å betale for en konsertbillett. La oss si at din favorittartist endelig kommer til Norge, skal kanskje opptre på Oslo Spektrum. Hvor mye du villig til å betale for billetten? Da må du kanskje også da, hvis ikke du bor I nærheten, planlegge for reise og opphold. Ikke sant? Så det kan fort bli dyrt. Kanskje skal du ha noe å drikke der. Det blir en lang dag også. Kanskje du må ha noe mat først.
1: Kanskje du skal kjøpe deg en t-skjorte som hører til artisten.
0: Ikke sant? Hvis du, ja, hvis du helt ærlig, sant?
1: Ja, ja.
0: Da lurer jeg på, hva er makstaket for selve billetten? Og hvordan begrunner du det? Mm. Send en melding til Petremorgen I appen NRK Radio. Jeg lurer på om jeg kanskje har satt litt for lavt budsjett, nemlig. Når jeg nå ser på prisene for neste års konserter.
1: Ja, kanskje vi må gjøre, vi ser litt på hele budsjettet for 2027.
0: Ja. Fy fader, ja, må nesten altså.
1: ja.
0: Men før vi kommer til det igjen, så skal vi til dagens sommerhit.
1: Ja, vi vil jo ha litt sånn sommerstemning her hver eneste dag, så vi lurer på hvilken sommerlåt du har lyst til å høre på radio nå. Den kan ikke være eldre enn 25 år gammel. Det skal helst være en låt som liksom mange kan synge med på, og så må den jo gi skikkelig sommerstemning. Mm. Jeg tror at hvis det hadde vært opp til meg da, så hadde jo kanskje jeg for Charlie XCX slapp et nytt album på fredag, så jeg hadde kanskje valgt noe fra forrige gang hun definerte sommeren. Kanskje ja, Apple, Girl So Confusing, et eller annet fra Brett Summer hadde kanskje vært min pick da, denne...
0: Vil du vite det eneste sangen jeg har tenkt på nå, siste 30 sekundene?
1: Bare...
0: Triana Iglesias med Bailando.
1: Ok, da vi to gode forslag der. Det synd at det ikke vi som skal velge.
0: Åh, det var veldig leit. Åh, det var leit. Det for det første jeg tenkte på var Bailando, så den for gammel, tenkte jeg. Men Triana Iglesias I Bailando, den ikke for gammel. Og den gir jo sommerfølelse.
1: Kanskje det noen som på ditt lag som vi sender inn den.
0: Det fader ikke utenkelig, skjønner du. Man blir til stadig overrasket av hva som ramler inn I appen NRK Radio. Og det dit du også går og finner frem Petremorgen for å da sende inn forslaget til dagens sommerlåt. Og gjør det. ASAP Zulu, som det heter, på Godt Norge, fordi vi trenger en låta til rett over åtte. Forte seg.

0: someday you look back knowing you had it all.
1: Joas in before i Petremorgen, hvor vi vil... Sorry, det her litt sakte start på dagen her.
2: Har ikke vi funnet ut at hodet ditt noen gang begynner å funke rundt åtte?
1: Jo, det begynner rundt åtte, men det fortsatt ett minutt til klokka åtte. Så det ikke helt ennå, altså. Men det nærmer seg. Vi skal snart finne ut hva som blir dagens sommerlåt. Det ikke for sent å sende inn forslag heller. Det gjør du i appen NRK Radio ved å søke opp Petremorgen og skrive deg en låt som maks 25 år gammel og som gir forbanna god sommerstemning. For det til Slater med Dance og nå NRK Nyheter rett før åtte.
3: Ja, og vi starter i Frankrike. Skogbrannen utenfor Bordeaux i Frankrike har holdt seg stabil gjennom natten. Det opplyser lokale myndigheter. Rundt 220 000 personer evakuert som følge av brannen, og den har svidd av 420 kvadratkilometer. Brannvesenet har satt ut 2500 brannmannskap for å få kontroll på den, i tillegg til at frivillige hogger ned trær for å stoppe flammene. Målet nå å hindre at brannen sprer seg til Bordeaux, som Frankrikes sjette største by, med rundt 1,2 millioner innbyggere. Og reporter i Frankrike, Malene Laura Solheim, sier at flammene ikke har krøpet noe nærmere byen i natt.
4: Den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa i Bordeaux. Men så det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brann.
3: To personer ble i natt drept etter en skyting under matfestivalen Bite of Seattle i USA. Det skriver avisen Seattle Times. I tillegg også fem personer skadet, og blant dem en to år gammel gutt, opplyser det lokale brannvesenet. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Ingen pågrepet etter skytingen, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Og det har ikke blitt den turistsommeren i Nord-Norge som reiselivet så for seg. Coolcation skulle lokke mange ferierende til landsdelen, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å ha holdt turistene unna. Men hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy Tromsø likevel optimistisk.
5: Jeg vil ikke akkurat si det vært superbra, men liten økning.
6: Hvem det som kommer?
5: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland og... amerikanere, faktisk. Veldig mye amerikanere i det siste. Vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro. Så det litt artig.
3: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Jeg ble stoppet en turist i helga som spurte «Hello, where is Flom?» Jeg bare «Nei, det jo ikke her». Du på feil side av landet?
2: Oi!
3: Konge.
1: Ja, ja, jeg tror det dette har jeg ikke sjekket, men jeg tror det ganske utsolgt hvis du har tenkt å ta toget også, for det alle skal ta Bergensbanen og så videre.
2: Og den er lei når man innser det at det såpass langt unna.
1: Ja, det litt som å spørre om hvor isbjørnen på en måte også da.
2: Ja.
1: I Kristiansand. Ja, det i dyreparken? Nei, de har ikke det.
2: Nei.
1: Så det var dagens lille turisttips. Ikke dra dit. Til Norge, altså. Vi ikke har dere. Jo da, vi vil det. Det fint for lommebøkene våre, det. Hei, god morgen. Hyggelig at du har skrudd på radioapparatet. Vi skal snakke om hvor mye du villig til å betale for en konsert veldig snart. Men først, Slater, dette Dance på P3.
7: P3 morgen.

0: Jeg hadde glemt hvor jævlig den var, men det ble da den allikevel.
1: Det er jo sommerstemning uten like, da.
0: Og du, ja, det er det jo for så vidt, altså. Den treffer jo på en måte på det.
1: Ja. Helt topp forslag.
0: Ja, det er bare, det er jo ikke originalen på en måte. Så jeg kan skjønne de som eventuelt måtte bli litt skuffet at ikke det var helt Bailando Deluxe.
1: Jeg synes det var 10 av 10.
0: Ok, så bra. Da, det er noen fornøyde, og det er jeg glad for. Ja, det er en banger. Det er, ja, litt vanlig. Ja,
1: er du gal? Ja.
0: Men hadde jeg betalt 1500 kroner for å se Triana Iglesias og Loke? Nei, det hadde jeg nok antageligvis ikke gjort, dessverre, til dere begge to. Vi snakker om hvor mye du er villig til å betale for å se favorittartisten din. Hva er makstaket, og hvorfor stopper du der? Del med oss i appen NRK Radio. Jeg har da satt et budsjett på 500 kroner.
1: Ja, det er... Jeg er jo enig at det burde egentlig holde til mye, men i disse dager så er det ikke så mye å få sett, altså, for 500 kroner.
0: Nei, jeg har vært innom Ticketmaster. Mm. Oh, Master, please, give me tickets. Og sjekket hvor mye det koster for ymse billetter. Hør på dette. Miles Smith, ståplass 712. Det synes jeg er mye.
1: Ja. Det er jo standard.
0: Sitteplass helt bakerst i Oslo Spektrum, 612. Mm. Det er fortsatt ikke innenfor budsjettet mitt, så jeg kan ikke dra på den.
1: Nei.
0: Hva med Pussycat Dolls? Mm. Ja, det kan vi dra på. Det er sikkert throwback. Da valgte jeg det dårligste setet, helt på toppen. 859 kroner.
1: Mm.
0: Oh my god.
1: Mm.
0: Chris Holsten, akkurat samme sete. 944 kroner for å sitte helt bakerst og ikke få med seg så veldig mye annet enn kanskje litt lyd. Grusomt, eller? Mener du at dette... Hadde du betalt dette? Hadde du betalt 944 kroner for å sitte helt bakerst?
1: Jeg hadde betalt det. Ja, og jeg er enig sånn, og jeg vil jo ikke betale så mye penger for noe, men ting er dyrt, altså. Hvis jeg skal betale mye penger for noen ting, så er det konsertbilletter. Og det her er jo ikke ille med tanke på... priser rundt om i verden for de store, store artistene, da er jo dette her ingenting til sammenligning.
0: Nei, kanskje, vet du hva? Kanskje du har et lite poeng der.
1: Ja, og så er det sånn, folk hadde ikke reagert om man brukte flere tusen på en stor fotballkamp, for eksempel. Da, ja, ok. Ja. Men da føler jeg det litt mer sånn, det litt mer innenfor, men på konserter, så altså, sånn, det er jo virke, sånn som for meg da, det er det aller, aller, aller beste jeg vet.
0: Men jeg tror det jeg føler med fotballbilletter for eksempel, da, men da er det på en måte hele turen jeg hører, hvor mye betaler det for å dra til for eksempel Manchester og være der en lang helg, og nei, det betalte vi så mye for. Ja. Og ja, ikke sant, men da er det fly og hotell og billetter og der. Så det føles det mindre, selv om det sikkert er svindyrt.
1: Ja, men dra, så dra på en tur og se på en konsert også da.
0: Så jeg må fly.
1: Ja.
0: Tilbake til Oslo på en måte, og så, sånn at det føles verdt det.
1: Altså, jeg synes, er det en ting jeg bruker penger på, så er det konsertbilletter. Altså, det er, jeg får gåsvidd bare av tanken.
0: Max tak.
1: Ja, tusenlapp da, 5000, ok, jeg sa det.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Holly Humberstone og To Love Somebody I P3-morgen.
1: Endelig så kan alle performative lesere der ute få lesingen til å se enda litt mer autentisk ut.
0: Ok, for det ser ikke ekte ut når man leser fra før, mener du?
1: Jo, men det har vært litt så, det har vært mye fokus på lesing. Mm. Altså, lesegleden øker, det jo helt fantastisk. Det ingenting bedre enn det. Og så har jo folk blitt litt sånn opptatt av å kåle ut litt sånn performative readers, som sånn, åja, du tok bare opp den boka der, du, for å se kul ut på T-banen, liksom. Mm-hmm. Du en leser?
0: Nei, jeg har ikke tålmodighet til det.
1: Nei? Har du en bok du har kjøpt som ligger hjemme og bare venter, og så ser den litt ny og ubrukt ut?
0: Tels kokebøker.
1: Ja,
0: det har jeg kjøpt faktisk.
1: Ja. For nå kan The Irish Times melde om at det finnes businesser der ute, hvor du kan betale en liten slant, og så får du boka, til å se lest ut I.
0: Og sånn, ja.
1: Sånn at ikke boka di ser helt sånn ny ut, og at, du leser ikke, du har bare tatt frem den, så kan den se litt sånn slitt ut. For 50 kroner så kan de brekke da the spine av boka, du kan lage to sånne eselører, og de kan streke under fire steder I boka di, for 50 kroner. For litt mer så kan de ta litt sånn sandpapir på ryggen og på utenpå der, og så kan de ta og søle en liten flekk på enten billig vin eller kaffe, hand applied by fluid dynamics specialist. For de har nemlig lært at det forskjellig, for at det skal se autentisk ut, så det forskjellig høyde du må helle vinen og kaffen fra for at det skal se ekte ut.
0: Dette må jo være tøys.
1: Det helt sant.
0: Det må være tøys.
1: Det står at det startet som en kødden idé, og så har det blitt en business. Ekte business av det, men det jo helt sykt.
0: Ja, dette ligger I samme gate som de som kjøper folk til å løpe runder for seg på Strava.
1: Ja.
0: Det er like blodharrig.
1: For det første, jeg kan fint klare å søle litt kaffe eller rødvin selv. Det trenger jeg ingen til å betale for. Og så det så viktig.
0: Men vil du på en måte, hvorfor vil du ødelegge boka? Da ser det som du har prøvd å lese den 100 ganger og så ikke fått til.
1: Du har tatt den opp igjen, ja, liksom.
0: Den har ligget I den sekken der I et par år før du gadde å løfte den, på en måte.
1: Ja, den helt krøllete for å ligge nederst I sekken, liksom, som vått badetøy opp på siden her, ødelagte. Det veldig godt poeng.
0: Ja, det skjønner du ikke helt, liksom. Jeg ville jo heller hatt en helt flunkende ny bok som ingen har rørt, på en måte.
1: Ja.
0: Og så vært sånn, ja. Og så heller bare, hvis jeg har lyst til å gjøre et nummer ut at jeg leser, bladd litt langt ut I boka, at jeg har kommet langt, på en måte.
1: Ja. Ja, for det ser jeg noen som legger ut på TikTok og sånn, at de synes det så flaut å starte på en bok I offentligheten.
0: Ja, men det jeg enig I.
1: Jeg synes det.
0: Du gjør det bare for å vise deg frem.
1: Ok, ja. Du litt enig der.
0: Kun for å vise deg frem, så det kjemperart. Ikke gjør det. Bare bortkastet.

0: Tate McRae, You Broke Me First på P3. Velkommen til tidenes enkleste konkurranse. Det så enkelt at det. Ja, vet du hva? Jeg kan ikke forklare reglene igjen. Så enkelt det. Så meld deg på.
1: Neida.
2: Det er nesten som man bare kunne melde seg på uten noen ting. For konkurransen handler bare om at du skal fortelle inn i appen NRK Radio hvor du er akkurat nå.
0: Så nøye du kan.
2: Ja.
0: Om du så må ty til etasje opp og si. Akkurat hvor du er i landet akkurat nå.
2: Ja.
0: Og så har Kaja da trukket et sted. Et rart sted.
2: Ja.
0: Ja. For dette er på en måte et sted på et sted. Om vi kan kalle det det?
2: Ja, her kan det hende det lønner seg å være litt nøyaktig også, fordi at det er ganske spesifikt det stedet jeg har trukket.
0: Ja, for vi har hatt bruer, og vi har hatt på en måte torg og sånn, og det er på en måte ganske stort. Her skal vi til et spesifikt bygg et sted i landet.
2: Ja, så det, konkurransen går ut på å være nærmest dette bygget, dette stedet i landet. Så det er jeg spent da, om det er noen som kanskje befinner seg akkurat her.
0: Og det hadde vært vilt. Tenk om det er det.
2: Ja.
0: Hopp inn i appen NRK Radio, finn fram Petremorgen og send oss så nøye du kan hvor du er nå.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten på P3. Right now. Hvor vi prøver å finne ut av hvem som er nærmest stedet vi har trukket i dag.
1: Ja, vi sier jo alltid at dette her er verdens enkleste konkurranse, og noen ganger viser det seg at det ikke er så lett likevel.
0: Nå har vi altså en dame som heter Kristin, som er 17 kilometer unna i luftlinje fra stedet vi har trukket i dag. Og det er veldig nærme. Mm. Men Kristin tar ikke telefonen. Det betyr at vi må jo gi henne et nytt forsøk på å svare.
1: Ja.
0: Så når vi ringer om 15 sekunder fra nå, da svarer du. Det er jeg helt sikker på.
1: Ja, så tror jeg. Ja, så god tro på det.
0: Ja, ja.
1: Med mindre noen sender en melding nå, da er enda nærmere.
0: Ja, det kan også være at noen er nærmere Kristin akkurat nå. Men foreløpig så er det er veldig... jeg kan si at Kristin er ganske midt i landet, på en måte. Mm. Og de fleste er ganske ute i kantene. Ja. De aller fleste. Så det blir litt tricky, det der. Skal vi prøve å ringe en gang til, da? Og se om hun svarer.
2: Personen du ringer...
0: Nei!
1: Ja. Det var synd.
0: Ja, da tels det ikke.
1: Nei, det
0: så enkelt er det altså. Så beklager, Kristin. Du var nærmest, men vi hørte ikke noe fra deg.
1: Nei.
0: Er det mulig? Ja? I morgen.
1: I morgen. Ny mulighet.
0: I morgen skjer det.
1: Ha på telefonen.

0: skjer mye i den låta. Det er vel det som gjør den bra, da.
1: Ja.
0: Blond heter den, du fikk den i P3-morgen. Kan melde om at Kristin lever. Hvor fint, hun var nærmest i dag, nemlig. Men tok ikke telefonen, og da telste ikke. Og skriver, beklager mangelen på svar. Telefonen slutter å ta anrop noen dager, og jeg prøvde å restarte den. Vel, vel, alltid neste gang.
1: Og det kjedelig at det i dag, når det var konkurransetid, at den sluttet å ville ta anrop. Men sånn det altså.
0: Stjerne Rosbo, hvor var stedet? Det var Nesbyen Kjøpesenter.
1: Ja, tenk det.
0: Ja, ikke så langt fra Gol.
1: Jeg hadde jo håpet at det var noen som skulle liksom være på kjøpesenteret, som handlet, sånn, ja. Eller et eller annet, var i butikken og holdt på med noen ærender, et eller annet.
0: Som i noen ille for å finne seg servietter, på en måte. Og så var det sånn, nå skal jeg melde meg på.
1: Og så var det akkurat der.
0: Nei, det var ikke det.
1: Altså. Ai.
0: Du, det har kommet noen tall fra Henning Olsen Is,
1: okay.
0: Om hvor mye is de har solgt i juli. De jo en av de to store i Norge. 4,5 millioner liter is. Og det sånn, hvor mye det?
1: Ja, det sier meg jo ingenting, for det bare så stort tall.
0: Ja, det bare et veldig rart tall. Men jeg kan si at det cirka 30 000 badekar med is. Det lettere å se for seg det?
1: Ja.
0: Eller 6,5 tusen sånne, vet du for noe, sånne badestamper. Litt større liksom, med plass til 4 i dette.
1: Ja.
0: Ellers så det omtrent 2 varmluftsballonger.
1: Det veldig
0: gøy. Okay, nei,
1: det veldig bra målenhet, men det gjør det jo også lettere. Nå skjønner jeg mer hvor mye det
0: Ja, så bra. Han kom med en liten påstand som jeg lurer på. Dette helt riktig? Eller, altså, ja, for så vidt, men jeg kan ikke kjenne på meg selv at jeg har gjort dette før. Han skriver, det fine været fører til at folk i større grad kjøper iskrem på impuls.
1: Ja.
0: Og så sånn, men det ikke sånn at jeg står og tenker sånn, det varmt, jeg må ha is nå.
1: Ikke?
0: Jeg tror ikke jeg kan huske jeg har kjent på den følelsen.
1: Det gjør jeg
0: ofte. Og du gjør det,
1: ja. Ja. Og jeg vet ikke helt om det den at nå det varmt, nå det en greie med is, det sommer, jeg må jo nyte sommeren til det fulleste og kjøpe meg en is.
0: Ja.
1: Om det den tanken, eller om det den kjølelsen er tanken, kanskje en blanding. Men jeg føler ofte at jeg sånn, åh, i varmen, gå inn på butikken, ta meg en is.
0: Ja.
1: Ta meg en is.
0: Ikke sant? For det føles mer lov, det kanskje det
1: som
0: greia? Ja,
1: og litt sånn, dette hører med nå.
0: Ja, okay.
1: Det klart jeg må kjøpe meg en is nå. Jeg har ikke noe valg.
0: Betyr det at det bare jeg i hele Norge som behandler Snickers-is og lignende med sånne nøtter og karamell som mellombar? det bare jeg som gjør det?
1: Nei, vet du hva? Den Snickers-barn her, den gjør det samme. Altså, den
0: fader.
1: Så god.
0: Og så selv på liksom, selv på vinteren.
1: Ja.
0: Da, hvis jeg går forbi og ser den, om det så en billig kopi også, jeg skal ha den.
1: Ja, men Snickers-isen kanskje mer en sånn helårsis, og så noen som mer sånn sommeris.
0: Og ja, ikke sant? Der har vi forklaringen. Og det de du kjøper på impuls.
1: Yes, sir.
0: Ja, da ga det.

0: Miley Cyrus. Det er, jeg vet ikke om du vet det, det er hun som er Hannah Montana.
1: Mm,
0: jeg lærte det for litt siden, at det var henne hele tiden. Jeg var så sjokkert som du er.
1: Ja, du var det, ikke sant? Ja. Tenk det, best of both worlds. Mm,
0: men heldigvis, bestevenninna Lola er ingen av det. Det er henne bare.
1: Det er bare Lola?
0: Ja.
1: Ok.
0: Så der skal du ikke være redd.
1: Jo.
0: For at hun også er fake it i fakesen. Mm. Bausa, Addicted to Your Love, kommer snart, men først. Klokka 9, her er Rasmus og NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Tyskland. Det er lettelse som preger overskriftene i Tyskland nå. Det sier reporter Anja Strønen. I går kveld kom det beskjed fra tysk politi om at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet mot en Pride-markering i Berlin har blitt skutt og drept. En person ble drept og flere ble skadet da den 21 år gamle mannen kjørte inn i en folkemengde. Tysk politi identifiserte og etterlyste ham natt til søndag, og han ble tatt i går kveld. Strønen sier at det var sterke reaksjoner i Berlin da nyheten kom.
3: Folk rundt der også var sjokkert over at det var skjedd. De var lettet, men de var også frustrert over at det hele tatt denne mannen har kunnet gjennomføre denne aksjonen lørdag kveld.
2: Hun sier at det viktigste nå er å finne ut av hvorfor angrepet ble utført, og om den mistenkte mannen gjorde det alene eller ikke. Fem klatrere er funnet døde på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland, beskriver NTB. Personene antas å være bosniske klatrere, og de var i et turfølge på 7 personer hvor 2 av dem overlevde. Ifølge lokale myndigheter kom det dårlig vær, og de endte derfor opp utenfor den planlagte ruten. Det var en av de overlevende som kom seg ned fra fjellet og varslet myndighetene. Bosnias utenriksminister omtaler hendelsen som en enorm tragedie. Og så skal vi over til denne artisten. Ja, for nå topper Gracie Abrams Billboard sin toppliste over de mest populære albumene, med albumet sitt Daughter from Hell, som kom ut 17. juli. I et intervju med Jimmy Fallon sa hun at navnet er inspirert av tenårene hennes, hvor hun kunne være ganske så forferdelig mot foreldrene sine. Abrams har tidligere kommet seg på topp 10-lista med andre album, men dette er første gangen hun kommer seg helt til topps. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Som er kjent for å ikke ha vært noe streng med, eller kjipt med foreldrene sine i tenårene.
2: Ja, det er veldig hyggelig at du sier, og det stemmer nok.
0: Og det stemmer, ja.
2: Ja.
0: Det gjør det, ja.
2: Jeg tror jeg er kjent for det da, men det stemmer jo.
0: Nei, men du var aldri, du hever ikke stemmen, du.
2: Nei, det er bra, du er en menneskekjenner, du.
1: Ja, fra nå er du kjent som det.
2: Ja, det er veldig hyggelig det.
0: Norges minst konfliktfylte fyr. Der sitter han altså. Han gjør aldri noen ting, ja. Han slår ikke mygg engang. De skal få litt blod. Og så skal de få lov til å fly av gårde. Sånn er det å være Rasmus Halvorsen, vet du. Helt sånn er det. Alt er fint og flott hele tiden. Det er kjempebra det. Noen må være sånn også, tenker jeg. Nå til en gjeng som koser seg mye om dagen, eller? De går viralt på TikTok, fordi de er jo over hele verden og spiller. Bausa, Addicted to Your Love på P3. P3 Morgen.

0: oss nå. Det bare vi i CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du i appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

Talk to me på NRK P3. Nå er det vel heller Mock to me som gjelder. Hva?

0: Litt ut av rytme i dag, eller?
1: Ja, litt.
0: Sånn, hang litt på noen noter der og sånn.
1: Det må jo være lov det. Jeg synes alltid det så hyggelig å høre alle de måkene rundt der publikum
0: Ja, ja, ja.
1: Det jo ikke bare måken som fremfører. Man hører jo liksom fansen og jubler og kom igjen, og det heia-rop fra siden, og det jeg liker.
0: Og det en som på måkefestival, og det en som kjøper måkeøl, og så det en som måkespyr bort i kroken der, og så, alt så det skal på sånn måkefestival. Din oppgave å finne ut av hva var det som ble framført på denne lille måkefestivalen. Du kan sende inn enten artist eller titel. Vi greie sånn sett. Hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgenkoppen. Hvor sender man det hen?
1: Inn i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, send inn en melding, og der din mulighet til å finne en kopp.
0: Ja, jeg ser Linn har fått det til allerede, for eksempel.
1: Ja, men
0: ikke
1: sant.
0: Det pent mulig det at man klarer det, altså. Skal vi gjøre det en gang til? Ja!

0: Jeg er sulten, men jeg hadde ikke tatt det samme som Billie Eilish, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Ikke i dag?
0: Ikke i dag. Kanskje ikke i fremtiden heller. Hva
2: ble måket i dag?
0: Velkommen til vårt fulete gameshow, hvor vi altså får vår egen tamme måke til å synge en kjent eller kjær, eller kanskje ingen av dela, låt. Og din oppgave å finne ut av hvem det som synger, eller hva det som blir sunget. Vi hører den en gang til i dag, eller?
1: Ja, det alltid hyggelig å høre litt på måka.

0: En av de som har sendt inn et svar I dag Hedvig, som har fått veldig mørk stemme. Hei!
1: Hei, sånn!
0: Ja, for hvem dette?
1: Det Magnus.
0: Ja. Kjæresten, ikke sant? Ja, sånn det når man kjører bil. Hvor det skal den I dag?
1: Vi skal til Gjøa, vest for Namsos.
2: Ja, hva skal dere der da?
1: Der skal vi besøke familie, så det 12 timers tur foran oss nå.
2: Oi, 12 timer! Ok, men da det jo herlig med litt konkurranse på veien da, kanskje.
1: Altså veldig bra.
2: Ja, altså bra.
0: Og vi skal passe på å spille bare de samme sangene hele tiden, så det blir kjempelei. Det målet vårt for dagen. Hva det som blir sunget av Måka I dag, da?
1: Ja, det hørtes ut som elektrisk av Marcus og Martinus.
3: Du elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på det.
0: Altså, banger, eller?
2: Ja, fin den.
0: Ja. Helt riktig. Så da tar vi og sender dere Petermann-koppen, og så får dere ha en forbanna fin kjøretur foran dere. Hvor dere har startet den da, siden dere har 12 timer kjøring?
1: Jeg startet I Moss, ja.
0: Ja, ikke sant. Så
1: det kommer ikke lenger unna.
0: Neida, det blir et stykke det. Ja. Kjør pent, hils Hedvig.
1: Takk skal du ha, god dag.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Ah, for ei låt, hæ? Marcus Martinus, elektrisk på NRK P3, og det flere som har forhold til den.
1: Ja, Stian skriver her I appen NRK Radio at denne drar meg alltid tilbake til da den gikk på radioen, når jeg var ute sammen med kyrne på beite. Mm. Midt I det ene elektriske refrenget kom jeg borti strømgjæret.
0: Ja.
1: Og det nå så inni, prikk, prikk, prikk, parentes, noen fine trønderske gloser, parentes, slutt. Vondt.
0: Ja.
1: Drar alltid litt på smilebåndet hver gang jeg hører den, skriver Stian.
0: Ah, det jo toppen av ironi også, ikke det da?
1: Midt I elektrisk så kommer han bort til trømmegjæret.
0: Du, ja! det så jævlig gøy da.
1: Ja. Ja.
0: Og det mange som på en måte tilbake I hverdagen, virker det som, og det veldig koselig å høre. For eksempel Stine som skriver, god mandag! Les med Petter Stordalen innlevelse.
1: Ja.
0: Ja, skal ut og jogge I finvær I Vesterålen.
1: Ok. Oh,
0: fy fader. Wow. Tuva, tilbake på jobb I dag. Godt å ha dere på øret. Vet du hva? Det godt å være I øret ditt, Tuva.
1: Ja.
0: Ja det, vet du hva? Jeg sier det ikke ofte nok. Jeg setter pris på å være I øret ditt.
1: Ja, også, det så ofte tenker man jo at det litt sånn kjedelig at sommeren ferdig, og når den begynner å gå mot slutten. Men akkurat nå merkte jeg så det var hyggelig å høre. Folk var tilbake ja. I rutiner og på jobb og I radioen. Og nei, jeg fikk god følelsen av dette.
0: Leonardo og Julie også sitter med morgenkaffen, noen rundstykker med egg. Nytte ferien I dag.
1: Ok, det fortsatt ferie.
0: Ja, det fortsatt ferie.
1: Med litt radio på ørene, fint det.
0: Og ekstra shoutout til Torbjørn som skriver, første gang jeg hører på P3-målen, woho!
1: Åh, velkommen!
0: Ja, vet du hva, det hyggelig å ha nye medlemmer I gjengen. Ja. Setter veldig pris på at du her, det gjør vi.

0: Nostalgi, 3 millioner. Også Tomine Harket og Ferrari på NRK P3, som sier hei til Petre Salmer.
1: Hello.
0: Hei, hei, hei. Vi har snakket litt om vondeste smerte man har opplevd i dag. Selma for eksempel opplevde at svigebror løftet henne opp og la henne i bakken, fikk da brist i tre ribbein.
2: Shit.
0: Det vondt.
2: Ja, det vondt, ja.
0: Kan dere nå opp til dette?
3: Kanskje. Jeg opererte tåa, og så skjærte jeg meg en del av tåa mi, ga meg 4 sting, og så fikk jeg ikke smertestillende etterpå.
0: Nei! Jeg måtte reise meg, for det synes jeg var ekkelt.
2: Ja. Altså, ekstra vondt i tåa.
3: Ja, det var dritvondt, og jeg fikk ikke sove hele den natta. Jeg lå liksom med tåa helt opp, pustet opp med 4-5 puter, og følte meg helt som prinsessa på erta, eller hva det heter.
0: Men hadde du blitt sendt hjem?
3: Ja.
0: Ja, ikke sant?
3: Jeg var der, jeg fikk lokal bedøvelse, og når den gikk ut, så var jeg sånn, ja, noe smertestillende. Den var sånn, og ta parasett.
2: Okay. Du kan ta 2 glass med skjerpene.
3: Ja, det var det som var takket på en måte.
0: Gabriel?
2: Ja, du, jeg har jo hatt testikkelvridning da. Ja, men jeg hadde ganske mild vridning. Det var bare 180 grader. Den greide å vri seg tilbake, men jeg måtte ta en operasjon.
0: Ja.
2: Skal ikke gå for mye detalj, men jeg gjør det. De sydde fast testikkelen, så jeg ikke har mulighet å vri seg. Og når den bedøvelsen går ut, og du bare får 1 gram med parasett, fytti faen, det var vondt.
0: Yes.
3: Ja. Den topper tå,
2: og
3: faktisk.
2: Og første trampolineturen etter den operasjonen også var ganske vondt.
0: For det tenkte du litt. Det var det første du tenkte, jeg skal hoppe. Koste hva det koster vil. Når jeg så røsker i balla, så skal jeg hoppe da. Du hører Gabriel Nora i Petre Sommer om et par stakser her på kanalen. Frem til det, dobbelt banger. Robin kommer etter Black Eyed Peas. I got a feeling.

0: Dancing on my own på NRK P3. Nå er det snart dags for P3 Sommer. Si hei til Nora og Gabriel etter NRK Nyheter klokka 10.
1: Ja, det skal handle om helgens angrep i Tyskland. Det er viktig å finne ut av hvorfor terrorangrepet i Berlin ble utført. Det sier reporter Anja Strønen. Lørdag kveld kjørte en bil inn i en folkemengde under en Pride-markering i den tyske hovedstaden. En person ble drept og flere skadet. I går kveld kom det beskjed fra tysk politi om at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet har blitt skutt og drept. Han skal ha hatt tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk og ble overvåket av politiet. Strønen sier at tyske myndigheter må finne ut av motivet for angrepet.
2: Er dette her en terrorhandling? Ja, sier politikere, men de må jo også få konstatert hva som var årsaken til det han gjorde. Og så er det interessant å følge med på, hadde han medsammensvorne? Var det flere mennesker involvert?
1: For mange så er ferien snart over, og underveis i den så kan det ha oppstått små eller større problemer for flere. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det er lett å gå seg bort i alle mulighetene. Ifølge forbrukerøkonom Hallgeir Kvalsheim så er det tre forsikringer du må ha.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, da er det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det er jo en stor verdi du eier. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av.
1: Og så skal det handle om det her. Ja, for har du kost deg med en is eller to i finværet den siste tiden, da er du ikke alene. Henny Olsen sier nemlig at de har hatt en økning hittil i juli sammenlignet med juli i fjor, det sier de til NRK. Isprodusenten sier at flere kjøper is på impuls når det er varmt ute, og at de ligger an til å selge rundt 4,5 millioner liter is i juli. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Ja, tusen takk for den oppdateringen, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Klokka har offisielt bikka 10, og jeg og Gabs, vi er på plass i studio. Vi forholder med selskap fram til klokka 1. Straks skal det diskuteres konspirasjonsteorier, og vi får med oss en spennende gjest. Før det skal du få litt deilig musikk. Først Kamelen med Creme de la Creme.

0: låta Feels Like Summer.
1: Har du noen gang prøvd å sagt noe kult, men bare vært klein, Nora?
0: Jeg føler at det skjer meg nesten hver dag.
1: Nesten hver dag, du gjør det ofte?
0: Jeg gjør det veldig ofte.
1: Ja, for jeg liker å tro at jeg egentlig ikke gjør det ofte, men jeg tror det. Og jeg opplevde det her nå i helga. Det var på lørdag, så hadde jeg vært på fors hos ei venninne, og vi hadde koset.

0: Vegard med låta Jeg og Lars fikk du her I Petersommer, og før det så fikk du Temper City med Self Aware. Og månelandinga, den var falsk, eller?
1: Ja, 100%.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe?
3: Klutvasktanke.
0: Hva tror du, Gabs? Tror du månelandinga var falsk?
1: Ja, jeg tror den var falsk, ja.
0: Men du har kanskje ikke satt deg så mye inn I den?
1: Nei, akkurat den kan jeg ikke så mye om at jeg kan si noe på det, altså.
0: Du har satt deg inn en konspirasjonsteori.
1: Jeg har det. Min favorittkonspirasjonsteori teorien om at Finland ikke eksisterer.
0: Finland eksisterer ikke?
1: Nei, det ikke. Det finnes ikke.
0: Og
1: det
0: jeg har noe sett på en globus, jeg står jo Finland der.
1: Ja, det står Finland, men det står også andre ting som ikke finnes. Jo, det kan gå til, det vet jeg ikke. Men I hvert fall teorien om at Finland ikke eksisterer, det ikke bare det at landet Finland ikke finnes. Landområdet Finland sjø.
0: Hæ?
1: Og det en godt bevart hemmelighet. Det altså da Sovjetunionen og Japan, mener husk da, som har inngått en avtale om å bruke det havområdet da, der Finland tydeligvis skal ligge. For det veldig bra fiske der.
0: Men hva med alle finske folkene?
1: Nei, de bor egentlig bare I Øst-Sverige, men de vet ikke selv.
0: Det sånn det
1: så det, ja, det her gir jo mening, du har ikke noe, du kan ikke motbevise teorien.
0: Tror det ganske mye, så, vet du hva, jeg skal dra på ferie til Finland, jeg bare for å motbevise.
1: Ja, jeg har vært I det jeg tror I Finland også, men det bare Sverige.
0: Men du har jo, du må dra Finland på langs da, for å avkrefte teorien.
1: Nei, men hvordan avkrefter du det? Du fortsatt I Sverige.
0: Nei, men hvis du reiser Finland på langs, så finner du jo fort ut at det gjennom vatten her da.
1: Nei, men, for du får ikke dra til Finland. Finland jo ikke ekte, altså det jo...
0: Når du kommer til en sjø... Provoserende.
1: Nei, men det jo sånn funker det. Har du noen konspirasjonsteorier du tror på da?
0: Altså, jeg synes det her kanskje mer true crime-verden, men jeg husker tilbake til ungdomsskolen, så var jeg obsesst, og liksom vennegjengen min da var obsesst med en konspirasjonsteori som heter Dyatlovs pass.
1: Dyatlovs pass.
0: Dyatlovs pass. Okay. Som var en konspirasjonsserie om en gjeng turgårder I den sibirske villmark, og hvordan de døde der. For at de hadde dødd på veldig merkelig vis, og teltet deres var rivet opp fra innsida, og de hadde radioaktivitet på seg, og de mistet...
1: Det var shady,
0: manglet, ja. Hun ene manglet øya og tunge. Ja, det var shady, så vi var obsesst med den. Men det mer sånn situasjons...
1: Nei, men det konspirasjonsteori det også, sikkert med at det var russiske staten som bla bla bla bla bla. Eller Yeti, eller...
0: Ja, det var også til alt der.
1: Ja, for det, og den beste konspirasjonsteorien når du får liksom fem konspirasjoner I en solid pakke.
0: Ja, klarer liksom ikke å bestemme seg. Det var enten russerne, eller så var det Yeti, eller så var det radioaktivitet, eller så var det...
1: Aliens.
0: Kaldkrig, eller så var det aliens, ja.
1: Altså, alle den beste konspirasjonsteorien da.
0: Nettopp, så det var jo en gavepakke av konspirasjonsteorier. Og det passer seg jo så utrolig bra da, at vi får med oss en av to I konspirasjonspodden, Bjørn. Bjørn skal være med oss, og han skal svare litt på våre spørsmål og dine spørsmål, du som hører på, angående konspirasjonsteorier. Og hva skal vi spørre Bjørn om blant annet?
1: Nei, vi må jo finne ut av hvilke konspirasjoner som har vist seg å stemme, for det jo noen.
0: Det
1: Og så må vi finne ut hvordan skiller man egentlig da mellom konspirasjonsteorier og litt sånn, kritisk fakta på en måte
0: ja. Ja, og hvis du som hører på har noen spørsmål til Bjørn, så må du sende inn til oss I appen NRK Radio, for vi skal få på han straks, før det så skal vi få høre Who's That Calling av Olga Myko

0: klutvasktanke?
1: Ja, vi diskuterer konspirasjonsteorier i dag, og hvem passer da bedre til å hjelpe oss med det enn Bjørn Henning Ødegård, kjent fra blant annet konspirasjonspodden.
2: Hallo Bjørn Henning!
3: Hallo, hallo!
2: Der er du med oss, vet du. Du er min, og kanskje hele Norges favorittepisode, det er jo Dyatlovs pass. Og når jeg tok et gjenhør med den her forrige uke, så sier en av dere at dere har en spennende tatuering. Hvem er det av deg og Fredrik som har tatt en Dyatlovs pass-tatuering?
3: Ja, nei, det er jeg, ja.
2: Hvordan ser en Dyatlovs pass-tatuering ut, lurer jeg på?
3: Ja, nei, altså jeg har jo, det var jo noen bilder som ble tatt i løpet av denne Dyatlovs pass-turen, og et av de skibildene der, det har jeg tatuert på underarmen.
2: Wow. Hele bildet?
3: Hele bildet, ja. Så dette er, ja, det er en veldig, veldig flink tatuer i Trondheim, Marianne, som har hørt på konspirasjonspodden, og som hadde den ideen. Og da var jeg, vet du hva? Ja, dette er min favoritt konspirasjonsteori. Da kan vi tatuere den. Så den er veldig unik og fin.
1: Ja, for det er din favorittkonspirasjon, ja.
3: Ja, det er så mye med den jeg så glad i, og så er det vel en av de, altså, lytterne våre sine favorittepisoder, så da er det jo alltid, den har alltid sånn spesiell plass i hjertene våre da, akkurat den.
1: Men hva tror du skjedde da, med det turfølget?
3: Ja, nei, altså, jeg trodde jo vi fikk et svar for noen, år tilbake, da var det faktisk i avisen og sånn at nå har vi endelig løst hva som skjedde der borte, på grunn av at det hadde vært noen nye snømodeller da. Dette høres kjemperart ut, men i forbindelse med når man lagde Frost, altså animasjonsfilmen Frost, så måtte man generere snø for at det skulle se kult nok ut, og disse datamaskinene som genererte den snøen brukte da vanlig snø til å kunne generere tyngde og alt mulig sånn, og da kunne de lage en snøsimulator som kunne gjenskape forholdene i Dyatlovs pass, og da pekte de på at det var et veldig, veldig spesielt type snøskred som hadde tatt livet av disse folka i Dyatlovs pass da.
2: Så da sto fotsporene igjen da?
3: Det er nettopp det, fordi det var det jeg påpekte umiddelbart når Dagbladet og VG og alle sa nå er det løst, så er jeg sånn, ja, men det forklarer jo, det er jo ikke, så teltet er jo ikke dekket av snø, så hvis det skal være et snøskred som traff det, så må de fortsatt ta det, og det var det ikke, og disse fotsporene er jo der frem og tilbake, så da har vi løst ingenting. Men det sier hvor lett det er, altså hvis media, altså de gode gamle media, kan skrive sånne overskrifter, så er ikke de noe bedre enn teoretikeren i andre enden.
1: Nei, det er gøy at på en måte, Disney kan være løsningen av det, eller sånn til synlatende. Ja. Det er veldig gøy at, nei, men det var Frozen som liksom fant ut av det her. Det er jo utrolig artig.
3: Ja, det er kjempegøy.
2: Og vi skal snakke litt mer med deg om hvordan dere researcher konspirasjonsteorier. Før det så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Born to Lose av L. Cloves.

0: Ja, vi diskuterer konspirasjonsteorier, og hvem passer vel bedre da til, til å hjelpe oss med det her enn Bjørn Henning Ødegård, kjent fra blant annet konspirasjonspodden. Og jeg lurer på, når dere finner ut, når dere skal lage en ny episode og researche en ny konspirasjonsteori, hvordan går dere frem da?
1: Da handler det jo for vår del, så må vi ha mest mulig informasjon om selve teorien, for vi opplyser jo om teorier, og så prøver vi å finne bevis for og mot. Så da starter vi alltid med å gå så bredt ut som mulig, prøve å få tak i de nyhetsartiklene, hvis det finnes, og disse TikTokene, Instagram, YouTube og alt sånt. Vi starter der veldig, veldig bredt først, og så etter vi har funnet ut hva teorien gjelder, så går vi dypt inn i prøve å finne bevis og motbevis. Og da må vi bruke litt mer tradisjonelle da bruker vi liksom redaktørstyrte medier og troverdige kilder da.
0: Ok, og når dere skal finne en ny konspirasjonsteori, for dere har jo laget utrolig mange episoder nå, hvor leter dere etter nye konspirasjonsteorier?
1: Vet du hva, nå har det blitt så enkelt at vi får de servert. Vi nå, før måtte vi lete litt med lupe, men nå på grunn av sosiale medier sin fremvekst, så går det altså så ekstremt fort. Så hvis jeg åpner TikTok i dag, så kan jeg sikkert se tre nye.
2: Ja, ikke sant det?
1: Ja, så det går enormt fort. Så nå er det, nå finner du det nesten overalt.
2: Men jeg føler, når man sier konspirasjonsteorier, så tenker man på de klassiske, liksom MK Ultra og 9-11 og månelanding og sånne ting. Men hva er det, noen store konspirasjoner som foregår akkurat nå?
1: Altså de som det er mest rundt er jo selvfølgelig, altså alt Trump sier kommer alltid til å være en sånn ting som alltid går på sosiale medier, og nå er det igjen at han mente at dette valget han tappte, at han ikke tappte det. Og det bruker han masse energi på, og det bruker MAGA masse energi på, så det er en ting. Men så har du liksom dette i forbindelse med datasenteret som dukker opp overalt, ikke sant, så er det jo nå blitt veldig mye prat om disse datasenterene bruker utrolig mye vann, og dette vannet kan vi ikke da drikke, og så videre, som er en sånn ting som er delvis sann, men som blitt slått veldig ut av proporsjoner da, på sosiale medier. Og da går den veldig fort rundt omkring, og så blander seg på flere ting. Det handler om miljøvern, det handler om teknologi og overvåkning, og det handler om alt samtidig. Så det er jo en ting, og så er det jo veldig stort i USA om dagen, og egentlig blitt i verden også, dette med UFO-er og UAP og alt mulig sånne type ting, som hver gang det kommer noe nytt om det, så angriper det Iran, så det er jo gøy.
2: Ja, ikke sant? Det er noe interessant der,
0: ja. Ja, og hvem av de konspirasjonsteoriene, altså både dem du har nevnt nå og dem dere har hatt i tidligere episoder, er det du har sterkest tro på at faktisk stemmer?
1: Ja, si det du. Altså, jeg er jo... jeg kan jo si altså, den jeg kanskje er mest glad i, det er Titanic-episoden. Den er jeg veldig, veldig glad i. Rett og slett fordi der er så mye gøy alt. Og så er jeg også veldig, veldig svak for en episode vi hadde som handler om Missing 411, som handler om at en del folk bare forsvinner i skogene.
0: Ok, kanskje det man skal ta også og sjekke ut etter vi er ferdige her i dag da. Bruk lunsjenpausen på å høre gjennom noen episoder av konspirasjonspodden. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag og svart på spørsmålene, Bjørn Henning.
1: Bare
0: gøy. Ja, da skal vi høre CLMD, Onkel P og Nora Brokset med Voi Voi.

0: Lady, hear me tonight av Mojo. Mojo.
1: Watch Mojo. Top 10 radio moments when we are going through the inbox in the P3 summer. Og vi har fått inn litt artige meldinger fra dere som hører på. Vi har fått inn melding fra Stigergutt, selvfølgelig, som skriver at kanskje den samme bestemora kan true med det samme i Elisabeth Hagen-saken også, så blir den løst.
0: Ja, for det er jo den bestemora fra din lokalsak i dag som truer med å gange.
1: Ja, så kaste en forbannelse da på tyven, ja. Og så ble jo levert tilbake.
0: Ja, det, hvis, det funket jo.
1: Kanskje vi skal kaste en forbannelse på dem som har tatt Elisabeth Hagen.
0: Ja, det synes jeg vi skal ta. Vi har også fått en melding fra Johanna som skriver: God dag, Nora og Gabriel, dagens høydepunkt. Jeg ønsker dere en kjempefin
1: dag. Reagerte du på at vi er dagens høydepunkt, eller reagerte du på at du ikke fikk å si
0: det? Nei, jeg trodde jeg sa det feil.
1: Ja, nei, ja, ok, for det er ikke noe tvil om at vi er dagens høydepunkt.
0: Ja, og du som hører på sender oss en melding, det er våres høydepunkt på dagen.
1: Ja, det er veldig koselig. Og så her, Stigergutt, nå meldte seg på her. Han skulle også gjerne ganna den kråkebolle han tråkket på i dag i Kinahavet. Kanskje vi kunne grilla en kråkebolle?
0: Ja, kanskje vi kunne grille en kråkebolle, vet du. Kanskje det. Og så sist men ikke minst, så har Thea sendt oss en melding og skriver: Hei, god mandag. Jeg er på vei til hytta og lurte på om dere ville spille Falle og slå seg av Ari Baigura. Ha en fin dag. Og du får også ha en fin dag, Thea, og kos deg med Falle og slå seg.

0: Vi slår følgende stien, ta hverandre imot om vi snubler.
1: Ari Baigora der altså med falle og slå seg. Og straks det duka for konkurranse. Før din tid så skal du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin.
2: Og det skal handle om skogbrann I Frankrike. Skogbrann utenfor Bordeaux I Frankrike holdt seg stabil gjennom natta, det forteller lokale myndigheter. Rundt 220.000 personer evakuert som følge av brannen som har svidd av 420 kvadratkilometer. Brannvesenet har satt ut 2500 brannmannskap for å få kontroll på brannen. I tillegg hogger frivillige ned trær for å stoppe flammen. Målet nå å hindre at brannen sprer seg til Bordeaux, som Frankrikes sjette største by med rundt 1,2 millioner innbyggere. Og reporter I Frankrike, Marlene Laura Solheim, sier at flammene ikke har krøpet noe nærmere byen I natt.
3: Den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa I Bordeaux. Men så det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brannen.
2: Årets Tour de France syklet ferdig, og igjen så var slovenske Tadej Pogacar helt suveren. Han tok sin femte sammenlagt seier I rittet, og det det bare fire andre som har klart før han. Han vant til slutt nesten 6,5 minutt foran neste mann. Det norske sykkellaget Uno X gjorde det også bra I årets Tour de France. De fikk både en etappeseier med Søren Wærenskiold, og Torstein Træen syklet på et tidspunkt I løpet med den gule ledertrøya, altså at han ledet rittet. Det var han den tredje nordmannen I historien som klarte, noe sportsjef I laget Thor Hushov fornøyd med.
4: Det har vært en fantastisk Tour de France for Unix Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten med eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned I en bølgedal, så har vi reist kjæringen dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd, og det gjør meg stolt.
2: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk for at du har lest oppdatert, Trond Odin.
2: Vær så god.
1: Som hører på å vinne en P3-handduk, ja, da har du kommet til riktig plass. Jeg og Gabriel skal straks ha konkurranse her I P3-sommer. Før den tid skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Solo av Clean Bandit og Demi Lovato.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Lang, men beskrivende titel. Og vi inn I dagens Friden med lyden konkurranse, hvor vi nettopp har spilt av den lyden her.

0: Og hvis du ikke skjønner det, så har jeg og Gabs, vi har hørt denne lyden her før, men det var det også mange av dere som, du som hører på, som har gjort det.
1: Og hvis du vet hvordan lyd det da, så send oss en melding i appen NRK Radio.
0: For da har du sjansen til å vinne en P3-håndduk.
1: Og jeg lurer på en ting, fordi det her var en ganske kul låt, men hvordan hadde det blitt hvis for eksempel Stian Blipp da, beatboxer en låt her, sånn som han gjør i det klippet her, så beatboxer han. Ganske kul beatbox, det kunne ha vært beatboxing på den her på
0: det klippet. Kanskje vi burde ha fått Stian Blipp til å beatboxe den her intro-sangen.
1: Ja, det har vært utrolig kult. Hvis du hører på Stian Blipp, vi hadde satt jævlig stor pris på om du har gjort det.
0: Ja, det har vært herlig. Og du har jo sendt oss en melding på NRK Radio. Ikke du, Stian Blipp, men du som hører på. Og blant annet har vi fått inn en melding fra Vegard, som har riktig svar. Jeg skal ikke avsløre det helt ennå, men han skriver også at det easy peasy, og han nettopp har startet på en rewatch.
1: Sier han easy peasy?
0: Han skrev easy peasy, ja.
1: Lemon squeezy.
0: Liksom. Ja, han glemte av lemon squeezy da.
1: Ja, det ganske gøy å si easy peasy. Vi har også fått inn en annen artig melding fra Elisabeth. Hun hadde også riktig svar. Jeg skal heller ikke avsløre det. Men hun har skrevet at hun ser det opp igjen nå i barselperm. Altså mens hun er ut med kidden da.
0: Ut med kidden.
1: Ja, ja, eller hva faen.
0: Vi bare har banet litt av stund med kidden da.
1: Og så har lagt med puppe-emojin med de to kirsebærene. Foreløpig ikke testet om hun reagerer på pupp på skjermen. Prøv å hindre at hun ser skjermen da.
0: Kan jo være lurt, det er jo mye annet enn pupp som foregår på den skjermen da.
1: Ja, prøv ikke å hindre hun ser pupp, men prøv å hindre at hun ser skjerm. Det er viktig.
0: Og det må jo være lov. Og hvis du vet hvilken lyd vi nettopp spilte av, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio. Vi skal kåre en vinner. Vi skal bare høre en låt før den tid, og det er Summertime Sadness av Lana Del Rey.
1: Den her kan også Stian Blipp beatboxe.
0: Ja, Stian Blipp beatboxe den her, og da, vær så snill.

0: Not Going Home av Nelly Moir fikk du her I Peter Sommer, og før det så hørte du Veronica Maggio med 5 minutter, og vi må snakke litt mer om Game of Thrones.
1: Ja, bittelitt mer. Nå har jo ikke jeg skjedd det ferdig, jeg føler ikke jeg skal melde noe særlig på det, men dem som skal melde på det, det jo dere som hører på, og vi har fått inn noen artige meldinger, Nora.
0: Vi har det, og det var her jo folk som I hovedsak svart på konkurransen, så det her blir jo en liten sidestikke av det. Fordi Dagfinn skriver blant annet at noe av det beste med denne serien var at det ble sluppet en episode I uka, og at man måtte vente, og jeg var jo ikke gammel nok til å se den, tror ikke jeg, når...
1: Nei, tidlig 2010-tallet. Ja. 2010-tallet,
0: da var jeg 9 år, ja. Og nei, det var heller ikke, jeg var 7.
1: Ja.
0: Hvis
1: ja.
0: Jeg var sluppet I 2010.
1: Jeg var 6-7 da, sikkert. Akkurat da. Men det savner jeg med serien, at det slippes en gang I uka, og at du sitter I lunsjen og diskuterer, og hva skjer videre, hva skjer videre.
0: Du har begynt å
1: slå på Nei, for det ikke noe spennende.
0: Ok, nei, vel, greit.
1: Ja.
0: Og så skriver jeg også at du trenger ikke å se siste av sesong 8, stopp med The Battle of Winterfell. Så det du må gjøre da. Du okay. må se ferdig, og så må du stoppe der.
1: Ja, jeg skal prøve mitt aller beste.
0: Og så skriver Tommy også at han, etter den elendige avslutningen på Game of Thrones, så sverger han aldri se på noe mer fra det universet. Men så var den hekta på både House of Dragon og A Knight of the Seven Kingdoms, og der sier jeg meg enig. Og vi skal ha Shitty Letterboxd Reviews, hvor jeg har funnet fram en film, og du, Gabriel, skal prøve å gjette hvilken film jeg har funnet fram,
1: ja.
0: Ved hjelp av bare dårlige eller ufullstendige reviews jeg har funnet på Letterboxd. Du klar?
1: Jeg er klar med deg, og I dag har jeg en god følelse.
0: Ok, første review. Would it send my Italian exchange student the wrong idea if I showed him this film?
1: Okay. Ja, tror du jeg vet hvor spor vi inn på. Det har jo et eller annet med Italia å gjøre, da.
0: Okay.
1: Det må du jo ha. Og noe kanskje litt hardt.
0: Okay.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja. Vi har hele 5 hint, så du skal få noe flere.
1: Okay.
0: I don't get it, but there are people who don't like this movie to peach their own, I guess.
1: To peach their own?
0: Ja.
1: Peach their own?
0: to peach their own.
1: Vet du hva? Allerede her, jeg tror jeg vet hva det
0: Åh, det kjedelig.
1: Jeg tror jeg vet hva det
0: Ok, så du skal få... Ok, da må du... Du må med den håndbevegelsen som betyr lukke munnen.
1: Okay.
0: Helt, jeg leste opp alle hintene, ok?
1: Så jeg må holde kjeften min, da.
0: Ja, du må holde kjeften din. Egentlig. The villain is time. Summer doesn't last forever.
1: Ja, men for nå begynner jeg å være med på hva de her betyr, og jeg helt enig.
0: Ja, ok. Så du vet
1: hva det hva film det nå.
0: Ok, vil du si det?
1: Ja, jeg må si såpass om at dette en film jeg elsker. Fordi vi I studio her så har vi oversikt over hvilke sanger som kommer.
0: Nei, du så det.
1: Jeg så hvilken sang vi skal spille etterpå, og da skjønte jeg allerede hvilken film det var å snakke om.
0: Jeg spurte Jakob I sted om han skjønte ikke.
1: Nei, men husk at jeg kanskje litt større fan av den filmen her enn det jeg antar Jakob er. Jeg vil tro det.
0: Men vil du gjette bare med en gang hvilken film det
1: Jeg vil ikke gjette, det her okay. Klink, Call Me By Your Name.
0: Det er ikke film. Helt feil det, altså.
1: Fantastisk film, og derfor Peach Ron, for at han har han runke I en, eller samleie med en ferske.
0: Ja, det har han. Vi skal lese opp dem. Jeg skal lese opp de siste 2 hintene, Lal, for jeg synes at de var gøy. Is it better to speak or to die? I choose to speak. Let's speak about this age gap.
1: Ja, men helt ærlig at det en romantisk film, det det ikke. Det et overgrep.
0: Det er jo helt optimalt. Og så skriver en person som har ratet filmen 2 stjerner,
1: Oi.
0: Som jeg ikke forstår. Men du skriver, I demand justice for all the women who get cheated on and tossed aside in every gay romance movie ever.
1: Ja, vet hva, fair, men det hører litt mer I historien på en måte.
0: Ja, jeg merket nå at det veldig lenge siden jeg har sett denne filmen her, og jeg tror nesten jeg må se den igjen.
1: Mm.
0: For at jeg så den når jeg var så ung, så jeg tror ikke jeg helt skjønt hvor bra den var.
1: Ja, den vekta, og hvor fin, og hvor mye kule klær de har I filmen.
0: Ja, hvor mye kule klær. Så kanskje det neste film jeg skal se. Vi skal kose oss med en sang derfra.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Madison Beer med låta Make You Mine. Og barna, de har fått et nytt forbilde.
1: Og det er ikke meg.
0: Nei, det er takk Gud for det.
1: Det blir nok, ja. Ja, det blir det.
0: Fordi før helga snakket vi om at det var Braut Summer og tre ting man har lært av Erling Braut Haaland, som jeg hadde lest en kronikk om i NRK. Og nå har jeg vært på VG.
1: Ja, og de skriver jo også om Haaland, dem.
0: Det skrives mye om Haaland, og her skriver de at nå har barna spurt om å få legge seg tidlig og spise sunt.
1: Ja, det er helt sykt, for det høres ut som alle ungene blir nerds nå, for at de har sett Haaland, og Haaland er sånn, jeg legger meg alltid tidlig og spiser frukt og
0: biff. Og så har han jo den kampanjen med Bama.
1: Ja.
0: Om norske grønnsaker, eller er det Bama?
1: Ja, det er Bama, jeg tror det.
0: Norske grønnsaker som er i sesong, og nå så er det, skriver VG, at foreldre rapporterer at barna velger Haaland-godteri. Hva tror du det innebærer?
1: Nei, det er jo sånn snacks, skulle du si, men ikke snacks, frukt og sånne.
0: Ja, det er jo gullerøtter.
1: Ja, ikke sant? De spiser det i stedet for sjokopops.
0: Ja, kan ikke forstå det.
1: Men så det her er jo på en måte ganske bra, men samtidig så er jeg sånn, altså hvis jeg får barn en dag da, og de blir sånn Haaland-frelste barn, skal de komme og klage på meg for at jeg legger meg sent og spiser cheeseburger?
0: Kanskje du må stille om livsstilen du også da?
1: Nei, men da driter jeg heller å få barn da, for at vet du hva?
0: Tilfelle de vil bli som Haaland?
1: Ja, barnet mitt skal ikke rette på meg.
0: Nei, det må være lov. Jeg tenker, kjør på med Haaland-godteri, kjør på med Haaland-leggetid. Og nå skal vi kjøre på med...
1: Haaland-leggetid? Med Haaland-sengetøy og...
0: Haaland sin leggetid. Og nå skal vi kjøre på med Store gutter gråter ikke av Chris Holsten.

0: gråter ikke. Store gutter gråter ikke. Og Chris Holsten fikk du her i Peter Sommer. Og I was today years old, altså når jeg oppdaget at det en virkelig pen mann.
1: Kjekk, ja?
0: Han kjekk,
1: ja. Visste du ikke det?
0: Nei, jeg visste ikke. Jeg lærte for i år.
1: Hva trodde du Chris Holsten ikke var pen?
0: Nei, jeg bare hadde ikke tenkt så mye på det. Men okay. En pen mann, altså. Og vi skal straks se hva Gabriel har kastet på grillen. Før det så skal vi få en liten nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om Pride-angrepet i Berlin.
2: Oi. Ja, for en person løslatt. En mann som var mistenkt etter Pride-terroren i Berlin løslatt, det skriver nyhetsbyrået Reuters. En person ble drept og 20 skadet i Berlin på lørdag under Pride-feiringen der. Den påståtte gjerningspersonen kjørte en bil inn i folkemengden, og den mistenkte mannen skal ha suttet i bilen med ham, ifølge tyske medier. Dagen etter ble gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Innenriksminister Alexander Dobrindt sa i går at angrepet så ut å være motivert av islamistisk terrorisme. Matvarer kan bli enda dyrere fremover på grunn av krigen i Iran, det sier Tina Saltvedt, som sjefanalytiker i Nordea. De siste månedene har prisene på drivstoff steget i været på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt. Saltvedt nå bekymret over utviklingen i Iran-krigen, der det ikke ser ut at stredet åpner opp igjen med det første.
3: Kornprodukter kan bli rammet av krisen i Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
2: Stengingen av Hormuzstredet gjør det også vanskelig å frakte gjødsel. Svein Tore Holsæter sjef i gjødselselskapet Yara, og han sier at halvparten av verdens matproduksjon bruker gjødsel.
4: Hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
2: Nå kommer KFC til Norge, skriver estiske Apollo Group i en pressemelding. Det er i første omgang Bergen som så heldig og skal få Kentucky Fried Chicken. Apollo Group skal kjøpe Fried Chicken som har 2 restauranter i Bergen, og etter hvert har de planer om å gjøre resten av restaurantene i Norge om til KFC. Det skriver Bergens Tidende. Planen å åpne 19 KFC-restauranter i Norge. Gleder dere dere?
1: Ja!
0: Vet du hva? Når du sa Bergen, det jo der jeg egentlig bor til vanlig, så da tenkte jeg, det må jo testes.
1: Ja, jeg gleder meg litt. Jeg har jo aldri spist det før, men jeg er jo glad i noe god kylling, da.
5: Ja.
0: Jeg tror jeg bare har spist KFC i Spania. Men det var ikke...
1: KFC. Hvis det lov.
0: Ja, hvis det lov. Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Trond Odin.
5: Vær så god.
0: Ja, og riktig god mandag. Vi i Peter Sommer, vi skal holde deg med selskap en time til, frem til klokka 1. Om litt skal vi finne ut hva Gabriel har kastet på grillen i dag. Før det så skal vi gjøre en sang du definitivt får på hjernen. Raspetid.

0: Gate, Bruno Mars, Anderson Park,
1: Park,
0: og Silk Sonic.
2: Og vi snakket just da om godeste Erling Braut Haaland, som er like høy som meg.
0: Oi,
2: det er ikke jeg som er like høy som han, han er like høy som
0: meg. Jeg tror kanskje det eneste som skiller deg og Haaland i håret, for du har mullet.
2: Jeg har mullet, så er jeg bare enda kulere enn Haaland.
0: Ja. Ja, det er nettopp det.
2: Og der var det jo, han har blitt forbilde til veldig masse barn som har lyst til å spise kjøtt og frukt og legge seg tidlig. Men Nora, hvem er dine forbilder her i livet?
0: Ja, fordi du nevnte jo det her litt mens vi hørte litt deilig musikk, og da begynte jeg å tenke, herregud, har jeg noen forbilder? Og det er kanskje et kjedelig svar, okay. Men jeg tror mine største forbilder er mamma og pappa.
2: Det er det?
0: Ja, men det er
2: jo veldig koselig da.
0: Det er veldig koselig, de har liksom måten de har bygget opp livet sitt på, gjort liksom så mye, de har gjort så mye, de lever livet sitt på en så fin måte,
2: Ja, men ikke det akkurat sånn? Har det alltid vært det, eller var det sånn når du var tenåring og sur og...
0: Nei, da var det sikkert ikke dem. Jo, men jeg kan ikke komme på at de ikke har vært det.
2: Nei, men åh, sånn, så fint da.
0: Ja, det er egentlig veldig fint, og de har bygd huset vårt fra bunnen, og kjøpt et gammelt renne og bygget noe. Nei, de er flint,
2: altså. Det er stilig, ja, men det vet du hva. Da er de også litt mine forbilder, kjenner jeg, for det der, det kan jeg se opp til.
0: Ja, men så flott, hvem er dine forbilder, eller mine foreldre da?
2: Ja, jeg har skrevet opp to. Det første er, og begge er norsk, og begge er litt i komi-verden.
0: Okay.
2: Og da er det Martin Lepperød.
0: Ja, vil du jo bli hengt opp i kjøttkrok?
2: Jeg vet ikke, 100%, jeg hadde gjort det. Men fordi Martin Lepperød, han gir så totalt faen, jeg tror ikke han gir totalt faen, men han er veldig åpen og ærlig, og veldig seg selv hele tiden. Superfine egenskaper, og er veldig sårbar.
0: Ja.
2: Det er bra.
0: Men det er fint å ha.
2: Et annet forbilde er Erlend Mørk.
0: Erlend Mørk er et godt forbilde.
2: Erlend Mørk tror jeg kanskje er et av de bedre forbildene, særlig unge menn kan ha. Unge menn kan få dårlige forbilder som gjør at de blir helt fucka.
0: Ja.
2: Men Erlend Mørk er bare sånn...
0: Godt forbilde, rett og slett.
2: Bare så solid jævla mann.
0: Er det lov å si, jeg vet ikke om det er et forbilde, men jeg har lyst til å bli like smart som Aksel Hennie. Har du sett han på Kongen?
2: Smart?
0: Har du sett han på Kongen befaler?
2: Ja, faen!
0: Han gruset all så jævlig ned i støveren at det var ikke artig engang.
2: Ja, så var han bare, han var ikke noe morsom om det han gjorde. Han bare var sånn, ok,

0: nu grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Och grillmästare Gabriel, du har grillat frokostblandning.
3: Ja, another day, another grill, som jeg bruker å si.
2: Another day, another grill.
3: Frokosten må også kunne grilles.
2: Ja, jeg bare skjedde for meg at det blir så godt med varm melk, soggy, krysslig og...
3: Ja, det kan at du får motbevist den tanken.
2: Kanskje, skal vi bare høre hvordan det gikk, rett og slett.
3: Vi hører på det.
4: Ja, og det skal grilles nok en gang. Det mandag, og jeg har fyrt opp I grillen min. Grillmester Gabriel på plass. Ofte føler jeg at grillmat, det middagsmat, kanskje en sjelden gang en lunsj da, hvis du på ferie. Så I dag så skal jeg grille den ultimate frokosten, nemlig frokostblanding. Og I dag så det krysslig på menyen. Jeg laget meg en liten skål, en liten aluminiumsfolieskål, puttet opp I noe krysslig, noe laktosefri melk. Vi slenger det på grillen. Gir det et kjapt oppkok, satser på at det absorberer litt røykaroma, litt deilig røyk. Og så ser vi om man kan grille frokosten sin. Okidoki da, nå har melka her og frokostblandingen fått seg et aldri så lite oppkok. Det ser jo ganske greit ut. Jeg merker at krysslin, den egentlig crispy, ikke sant? Nå den helt mjuk. Men kanskje det bedre at det blir som en slags grøt da. Vi gir det her en luktetest først. Det lukter, altså det lukter veldig, veldig bland. Det skal egentlig lukte litt søtt. Det lukter litt sånn varmt vatten. Vi kjører på med en aldri så liten taste-test her. Oi. Nei, det var ikke dumt, altså. Det var ikke helt toskende, altså. Varm melk jo digg, alle syns det. I tillegg var det et veldig godt trekk med krysslig her. Fordi krysslin jo litt sånn granolaktig, så den har noe honning eller noe sånn søtt der, som bare har gnidd ut I melka. Kjempegodt, det var ikke så crispy, men det var en god grøt på en måte. Og så var det godt at det var litt varmt, og jeg likte det, satt pris på det. Det her får... En sterk femmer til frokostblanding på grill.
2: På grillen. Ok, men når du sier at det blir litt sånn grøtkonsistens, moser du da krysslin oppi sånn at den blir liksom sånn at du blander den?
3: Nei, ikke helt, for det blir for meget igjen, da blir det kvalmt. Men sånn, det var liksom mjuke biter I melka, litt sånn klappsup.
2: Tror du det hadde blitt bedre hvis du hadde grillet det med yoghurt?
3: Yoghurt,
2: jeg hørte
3: det. Det ordet der vanskelig, altså. Ja. Du, jeg lurer på det, for jeg tror altså, yoghurten blir ganske god på grill, hvis det naturell yoghurt, tror jeg. Ja, muligens. Men det noe gøy med å gi frokostblandingen til oppkok.
2: Ja, okay.
3: Jeg likte det veldig godt, tanke på at jeg skal bare koke opp noen frokostblandinger.
2: Så hvis du som hører på, lurer på hva du skal ordne deg til frokost I morgen, så det så enkelt som at du skal selvfølgelig grille litt frokostblanding til frokost. Det skal du ikke gjøre akkurat nå, for nå skal du høre låta Bari.

0: Jack Harlow med All of My Friends, og du fikk den her I Petresommer, hvor vi skal kåre dagens sommerlåt. Og I dag tema boyband, Gabriel.
1: Ja, hvem har så valgt det temaet?
0: Det var meg!
1: Ja. Du fan av sjangeren, eller?
0: Jeg har jo vært det, og det jo litt psycho, for at jeg oppdaget jo One Direction I 2020.
1: Ja, fordi, ja det her nevnte du til meg en dag, og det veldig rart at du oppdaget dem så sent.
0: Altså, jeg visste jo hvem de var, men jeg hadde aldri ordentlig hørt musikken deres før 2020. Gikk I det dypeste kaninhullet jeg noen gang har gått inn I, og bare lært alt om One Direction, så all sånn 1D funny moments ja. Compilation. Her tror jeg var første sommeren I korona, eller andre sommeren I korona.
1: Ja, for da var du 16 år da, cirka.
0: Ja,
1: 16,
0: og da fikk jeg min One Direction obsession, så det var litt sent.
1: Ja, det er tre år for sent.
0: Ja, det egentlig det.
1: 13 år sånn peak, da skjer man One Direction, skulle du si.
0: Ja. Ja. Så jeg, altså det ikke sjokk at jeg da har valgt med meg en One Direction-låt til dagens sommerlåt. Og så vil jeg bare si til du som hører på at du må gå inn I appen NRK Radio, stemme på din favoritt, og det står mellom min One Direction Happily,

0: Hey, don't you feel the rush? Oh, oh, oh,
1: go and take it out. Men du skal jo ikke synge låta da.
0: Nei, jeg skal ikke det, for vi skal jo kanskje få høre den etterpå. Mitt forhold til Big Time Rush er jo selvfølgelig TV-serien som gikk på
1: Nickelodeon.
0: Nickelodeon, et eller annet. Ja, en av de kanalene der, Disney Channel kanskje?
1: Eller Disney XD.
0: Eller Disney XD.
1: Nickelodeon. Ja, Nickelodeon.
0: Ja, okay, ja.
1: Produsent Jakob nikket til Nickelodeon.
0: Man kan si hva man vil om Nickelodeon utifra det vi har funnet ut om det i senere år. Det skal ikke ta opp nå, det vil bli for mørkt. Men den serien der, altså jeg fikk så sykt lyst til å bli kjendis og leve et sånt fett liv i Hollywood.
1: Og være i boyband?
0: For eksempel være i boyband. Jeg har alltid hatt lyst til å bli artist, og så fant jeg at jeg har ikke disiplin.
1: Nei, det er noe med det. Jeg tror ikke artistlivet er like glamorøst som mange skal ha det til.
0: Nei, det tror jeg nok ikke.
1: Så du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og mens du gjør det så skal vi høre All of the Lights.

0: Benson Boone der med låta In The Stars. Jeg ser for meg når han har konsertet at alle står med liksom telefonen opp og lyser til den her låta her.
1: Ja, det en fin låt. Han heter jo Benson Boone, han kunne også hette Benson Boom.
0: Og vi er inne i dagens sommeraktivitet. Og hva er dagens sommeraktivitet, Gabriel?
1: Spille Minecraft med alle vennene dine.
0: Fordi nå tror jeg jo ikke det bare er i Trøndelag det er dårlig vær.
1: Nei, det er tydeligvis godt vær i Lofoten, men ellers
0: dårlig.
1: Ja, og det er lov på sommeren også. Hvis du har lyst til å sitte inn og game litt, gjør det da, for faen.
0: Og så spill litt Minecraft da.
1: Ja, og herregud. Minecraft, vet du hva? Vi snakket litt om det i sted også. Det som er så bra om Minecraft, at de har truffet absolutt alle sammen i over flere generasjoner til og med. For at jeg føler mange spill ble sånn segregert på kjønnene. Det er ja. Guttespill eller jentespill. Altså, du har Call of
0: Ikke
1: Duty
0: Minecraft.
1: Og... Nei, Minecraft, alle sammen har spilt det. Alle sammen elsker det. Og så jeg kan anbefale for eksempel, hvis du synes Vanilla Minecraft har blitt litt kjedelig da, sånn som meg, så kan du laste noen modpacks. Jeg spiller for eksempel Tekkit-pakka, som har sånn masse sånn ingeniørgreier da. Du kan bygge raketter, atomkraftverk, altså...
0: Atombombe?
1: Atombombe, ja, ja. Alt du tenker du kan bygge, kan du bygge.
0: Hvordan funker en atombombe i Minecraft?
1: Se for deg, en bombe.
0: Et TNT?
1: Og så en mye større, og så lager en sånn dit.
0: Men hvor mye sprenger den?
1: Ja, den sprenger så mye.
0: Altså, hvor mye sprenger den?
1: Altså, jeg har ikke kraftig nok PC til å gjøre det.
0: Nei, ikke sant. Ikke spreng PC-en din med å spreng en atombombe i Minecraft i
1: men,
0: hvert fall.
1: Men spiller du mye Minecraft da?
0: Jeg har ikke spilt Minecraft på et par år nå, men jeg føler Minecraft... Jeg tror jeg begynte å spille første gang i 6. eller 7. klassen.
1: Ja.
0: Nei, 5. kanskje. Ja. Åh, nei! 5. eller 6.
1: Ja.
0: Og etter det så har jeg liksom jævnlig vært gjennom det her og der, og det er forbannet artig.
1: Men det er ingen som spiller det som sammenhengende i mange år.
0: Nei.
1: Dette er jo en ganske kjent greie blitt, at man har en sånn 2-ukers Minecraft-fase, lager en server med noen venner og spiller masse, og så bare slutter man.
0: Ja.
1: Så tar man det opp igjen om et år.
0: Men hvorfor ikke gjøre det nå som det er litt dårlig vær på tvers av hele Norge?
1: Ha den fasen.
0: Samle noen venner, spille litt Minecraft, og så gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt av dagens sommerlåt, hvor tema er boyband.
1: Boyband!
0: Ok, og det står mellom mitt forslag av One Direction,

0: I don't think I'm dying, but sing Elsie Bay. Og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio.
1: Og vi skal gå inn i en gammel portal. Vi skal tilbake til en storhetstid som kanskje svunnet.
0: Kanskje det.
1: Vi tar portalen tilbake til boybandets storhetstid.
0: Boybandets era.
1: For det boyband som sjangeren i dag, eller kategori tema.
0: Tema. Og vi har fått en vinner.
1: Vi har fått en
0: og
1: vinner.
0: Det har vært veldig, veldig jevnt.
1: Det har det. Og hvem har vært i dag da, Nora?
0: The Directioners, Let Me Down. For i dag så det Gabs og Big Time Rush som vinner.
1: Ja! Men Big Time Rush, altså, for en bra serie. Eller, jeg vet ikke om den bra, men den ikonisk.
0: Ja.
1: Det gøy, det lettest. Og, de har...
0: og sangen var i hele 3 minutter.
1: Ja, men det bra, men de har sjekket ut resten av plata. For de har sjekket ut resten av en plata her, for at det albumet her har mye bangers.
0: Dude, Boyfriend, den banger. Ja, men det jo ikke den vi skal høre nå, for vi skal jo høre din sommerlåt.
1: Min sommerlåt som i dag ble Big Time Rush med Big Time Rush.

0: Alex Warren med låta Fever Dream, og vi er ferdige for i dag, vi, Gabriel.
1: Ja, tusen takk for i dag, Nora.
0: Tusen takk for i dag, Gabriel. Det har vært en veldig fin sending, og vi har fått inn en melding fra Amanda. Hun ønsker seg, hun har bursdag i dag, og nyter en sane brunch, og ønsker seg One Direction med Perfect.
1: Hos deg med deg. I might never be the one you take home to mother.

0: Perfect. One Direction fikk du her i P3-sommer, og vi er ferdig for i dag. Men bli værende på P3, fordi straks tar Sidespark over og skal holde deg med selskap de neste to timene. Før det så får du nyheten.
1: Og her skal det handle om de store tech-gigantene. SpaceX, Microsoft og flere store tech-selskap har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Man ser at flere teknologifond har falt etter en lang periode med vekst. I stedet for at pengene går til teknologi, investerer nå folk i mer tradisjonelle sektorer. Det forteller Roger Berntsen, som er analytiker i Nordnet, en plattform der man kan kjøpe aksjer. Han sier at høye rente og uro i Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
2: Rentene er høye, så det er nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje er litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
1: Kunstig intelligens har blitt noe av mange av de store tech-selskapene satser på, men markedet for det kan være usikkert, det sier Robert Ness, som er investeringsdirektør i Nordea.
3: Ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
1: Et Norwegian-fly på tur fra Oslo til Dubrovnik i Kroatia måtte lande i Wien i dag tidlig. Flyet fikk nemlig en sprekk i frontruta, melder VG. Kapteinen ba om prioritert landing i Wien der de fikk ruta skiftet. Planen er at flyet drar videre når ruta er skiftet. Så skal det handle om det her universet. Nå kommer det en ny Black Panther-skuespiller, og Ryan Gosling tar på seg drakta som en ny superhelt i Marvel-universet, det melder Variety. På Comic-Con i San Diego denne helga kom Marvel med flere store nyheter om filmene deres fremover. Ryan Gosling tar på seg rollen som Ghost Rider i en egen film, og David Johnson blir den nye helten i Black Panther 3. Johnson skal spille sønnen til den forrige Black Pantheren, spilt av Chadwick Boseman, som døde i 2020. Begge filmene er satt å komme ut i 2028. NRK Nyheter, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: Takk, Trond Odin.
1: Vær så god.
5: Og her på NRK P3 så er det Sidespark, og det er mandag, Mart.
6: Ja, det er mandag, Abu, du er
5: Maria.
6: Riktig. Jeg heter Maria.
5: Du heter Maria, holdt på å kalle deg Marte.
6: Ja, du har det drept deg.
5: Det vet jeg.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria Stavang!
2: Hei, Abu Bakar Hussein!
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra med meg.
1: Ja, så bra. Vet du hva jeg føler?
2: Hva føler du?
1: Jeg føler kjærlighet.
2: I rommet i dag?
1: I rommet, i livet, generelt.
2: Ok.
1: Ja, fordi jeg skal bare gi en liten shoutout før vi starter. Kjæresten min har bursdag i dag.
2: Gratulerer med den, Kaja.
1: Gratulerer med dagen. Og da tenkte jeg liksom, vi må jo ha en dag der vi kan snakke litt om kjærligheten da.
2: Ja, fordi mitt favorittspørsmål i hele verden er, hvordan møtte du kjæresten din?
1: Ah.
2: Og jeg har, oi, ok, du trenger jo ikke å gulpe.
1: Nei, jeg beklager.
2: Brekke deg for at jeg spurte, eller ville stille deg det spørsmålet. Fordi jeg lurer jo da på, Abu, hvordan møtte du Kaja?
1: Jeg møtte Kaja, altså det to måter å si det her på. Første gang vi snakket sammen var på Tinder.
2: Ja, god gamle.
1: En god gamle Tinder.
2: Hva var det med Tinder? Ok, nå Selma Ibrahim fra Utro Håp og Kjærlighet.
1: Okay.
2: Hva var det med Tinder-profil da, som gjorde at du følte at dette kan være kjæresten i livet ditt?
1: Jeg var jo single da, så alt gikk jo ut på bilder da. Hun så jo pen ut, og jeg var jo single, og jeg bare tenkte høyre.
2: Men det var jo sånn... doomscroller du på en måte, var du helt sånn
1: det husker jeg ikke
2: når du ligger på sofaen på søndag og har gått gjennom 100 profiler og du sånn, hun har jo great tits og så videre
1: nei, det var ikke, altså jeg husker ikke spesielt, det 4 år siden
2: okay.
1: Så jeg husker ikke hvorfor jeg scrollet til høyre, men jeg gjorde det og par dager senere så fikk jeg melding midt på natta klokka 3 ish
2: herlig,
1: fra henne ja, og det husker jeg nei, faktisk ikke, det alle tror men det husker jeg var meat
2: M-E-E-T, engelsk.
1: M-E-A-T.
2: Mykt.
1: Som i kjøtt.
2: Kjøtt, fy faen.
1: Kjøtt, fy faen, spørsmålstegn. Og jeg svarte med halal.
2: Gøy!
1: Veldig gøy. Og så snakket vi ikke videre etter det.
2: Nei.
1: Jeg tror det var sånn, enten så var det ha-ha tilbake og noe sånt, men det var ikke noe mer prat. Helt tilfeldigvis da vi plutselig møttes ute en gang.
2: Oh.
1: Og ja. Så var det liksom historie. Vi møttes, og så hadde vi veldig gøy ute, og ja. Vi ble ikke sammen da, men vi ble kjent med hverandre da.
2: Ja, men det er jo digg at du fikk se, eller visste hvem hun var, sånn at det var kanskje en icebreaker da, å kunne gå bort og si sånn, hei, du er jo hun som skrev meat til meg på Tinder.
1: Ja, og det er det som gjorde at jeg faktisk ble litt forelsket også, og jo at humoren. Humoren var der, ja. Og skrive meat klokka 3 på natta er mye
2: er
1: bedre enn hvor jeg er
2: fyr.
1: Det er veldig gøy. Og,
2: vet du hvorfor hun gjorde det?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, det må du nesten finne ut av.
1: Det kan vi spørre henne etterpå. Men vi skal også stille lytterne et spørsmål.
2: Ja, vi vil jo veldig gjerne vite hvis du har kjæreste, eller har hatt en kjæreste.
1: Eller gift med noen.
2: Ja, sant. Send oss inn en melding. Hvordan møtte du kjæresten din her i NRK Radio-appen? Fordi jeg må vite det! Du har ikke noe valg!
1: Ja, du har faktisk ikke det.

3.

0: Vi I Siris Bjerke I dag snakket om kjærlighet, og vi snakket også om hvordan møtte du din kjæreste.
1: Yes.
0: Det jo mitt favorittspørsmål I hele verden. Og vi har fått inn en melding fra Lea her, som skriver «Hei, jeg sammen med produsent Mathias. Hvordan vi møttes, det ikke så spennende, men...» Spør han hva som skjedde den natten vi ble sammen, og derfor har vi da invitert deg inn I studio her, Mathias.
2: Hallo.
1: Hallo, Mathias.
2: Ja, Lea, som min kjæreste, vi studerte sammen I Volda.
0: Volda et bra sted for seg
2: selv. Veldig bra sted. Mm. Og så blir vi sammen, altså begynte når vi holder på litt sånn helt på slutten av de tre årene vi studerer der. Og så skal jeg da, vi holder på å bli sammen liksom. Og så stikker hun I praksis I Oslo, jobber her på NRK og har praksisplass her.
0: Hvor lenge?
2: I 2 måneder eller noe. Ja. Og så drar jeg til Oslo for å besøke henne da, mens hun på en måte har praksis. Så da sover jeg da I kollektivet der med alle venninne hennes. Og vi stikker,
0: Hvor mange venninne snakker vi?
2: Det da tre, de jo 4 stykker som bor I kollektivet.
1: Mashallah.
2: Inkludert Lea da. Og så, og det jo, men jeg, og da, det første gangen jeg skal møte alle hennes venner fra Oslo.
1: Mm.
0: Så det, jeg, det så deilig en følelse når du kommer inn I det kollektivet. Du liksom, du flau, du stolt?
2: Nei,
0: du,
2: det, men det liksom bare, det liksom vanskelig, det en vanskelig situasjon, fordi man har veldig lyst til at alle skal synes at det, at det en bra catch for Lea på en måte. Så man på en måte veldig opptatt av å fremstå på en viss måte.
0: Men, 4 foreldre du skal imponere.
2: Og så stikker vi ut og drikker øl sammen med venner henne, så det veldig hyggelig, og jeg leverer ganske bra varer. Og så på kvelden så sier hun da, skal vi bli kjærester? Så sier jeg ja, og så det veldig koselig. Og så blir vi da, så vi sammen, og så sovner vi.
1: Mm.
2: Og så våkner jeg midt på natten I gangen, mens jeg står og pisser.
1: Hæ? Unnskyld meg, men vent da. Dere sovner sammen?
2: Ja.
1: Og du våkner av at du står og pisser I gangen?
2: Ja, det en sånn ganske lang gang mellom stuen og kjøkkenet.
1: Riktig.
2: Som jeg da står og pisser utover. Da. For det her jo en helt ny leilighet.
1: Ja, ja.
2: Og jeg har drukket litt. Så jeg på en måte gått for å gå på do og så I søvne typ da.
0: Mm.
2: Og så bare står jeg og pisser, og så våkner jeg bare sånn, nei.
0: Alle netter.
2: Ja.
0: Og så ikke I sin egen
2: liv. Disse folkene som jeg møtte dagen før,
1: Som men ingen så deg og gjør det?
2: Nei, det midt på natten.
1: Okay.
2: Så ta, men altså, I desperasjon, så ta av med bokseren. For det må jo få tørket pisse.
1: Selvfølgelig.
2: Sant? Så det bare sånn, ta av, ok, begynn å tørke. Og så da står jeg der da med en varm bokser med piss som drypper.
0: Ja,
2: Og sånn, hva faen? Og så inn da til Lea og sier, jeg har pisset utover alt. Og hun sånn, ja, du må tørke det opp da.
0: Ja, åpenbart.
2: Så, ja, så det var ganske stress.
0: Er det det du pleier å gjøre før?
2: Nei, det har aldri skjedd, hverken før eller siden. Men, og så det som skjer da, dagen etter, så sier jeg til Lea bare sånn, vær snill, ikke si det til deg mens jeg Jeg skjønner at det morsomt, du må bare fortelle det.
1: Selvfølgelig, det en fin
2: Men jeg vil få lov å slippe å se de øynene når du forteller det, på en måte.
0: Ja.
2: Så hun sier, ja, selvfølgelig. Så går hun og vasker de hånddukene og sånn, setter de på vask. Og så mens vi da sitter og spiser frokost, så det en som går rundt akkurat der jeg pisset, og jeg sånn, det lukter jævlig piss her. Det lukter et eller annet som lukter.
0: Nei.
2: Og da kommer Lea og saver dagen og sier sånn, ja, jeg tror det noe gammelt søppel som vi ikke har tatt ut av.

0: Jeg elsker å høre hvordan folk møtte sine kjærester.
1: Gjør du?
0: Ja, det det beste jeg vet. Og vi har fått inn meldinger, Abu.
1: Det har vi.
0: Og jeg sitter her og begynner nesten å grine, for jeg blir så rørt. Jeg koser meg så mye. En her har sendt inn, skrevet: ble med noen kompiser hjem til en jente de kjente en sommerdag etter Tusenfryd. Tenk, ja, bare det. Vi kjente ikke hverandre. Så hun var skeptisk da hun åpnet for oss. Felles venn sa: slapp av, han roter ikke. Og hun slapp oss inn. 17 år og 2 barn senere, still going strong.
1: Det koselig oss.
0: Det drithyggelig. Det ikke helt den meet-historien din nå. Men,
1: nei, det koselig på en annen måte da.
0: Men jeg føler liksom, hver gang jeg på en fest eller på fors, så elsker jeg å spørre folk hvordan møtte du kjæresten din. Og en av de beste historiene jeg vet om, det en kompis av meg.
1: Ok.
0: Som var veldig interessert i en jente. Som, altså han bodde i et kollektiv.
1: Mm.
0: Og i det kollektivet så var det en kompis av han da, som bodde der, som studerte sammen med en jente. Og hun var jo innom av og til på fester og sånn da. Så han var bare sånn, hun der, hun skal jeg bli sammen med.
1: Oi!
0: Ja.
1: Han visste det.
0: Ja, han ganske sta fyr. Mm. Han var ganske mye yngre enn hun.
1: Hvor mye snakker vi da?
0: Jeg tror det var
1: 2 år, 3 år?
0: 5-6 år, kanskje.
1: Åja, ja.
0: Eller, ja, noe sånt. 4-5 år. Innenfor? Ja. Ja, men sånn, når man yngre, så har jo det litt å si hvor mye...
1: Hvis du 20 år gammel gutt,
0: ja.
1: Blir sammen med 25, føler jeg liksom er...
0: En 20 år gammel gutt som blir sammen med 25 år gammel jente?
1: Jeg hører ikke det er så stor. Jeg synes det er verre hvis det er 28 eller 29. Jeg synes 5 år da ikke er så verst.
0: Men
1: jeg,
0: ja, i men det var i hvert fall litt hinder for hun da.
1: Ja, ja.
0: Og han ganske frem på direkte og spør, og hun sier, du, det skjer ikke.
1: Han bare, hei, hadde du blitt sammen med meg? Litt sånn type
0: spørsmål. Nei, bare mer, kan jeg ta det med ut på en date? Oh, ja, så sier hun, du, det er hyggelig.
1: You're too young.
0: Men, ja, sorry, ass, det skjer ikke. Men han gir seg ikke. Og det, bare det i seg selv, og allerede har fått en avvisning, men fortsatt liksom går på. Og så det da noen måneder ut i denne relasjonen, så det en fellesfest, og det da invitasjon til å komme til stuen, fordi at min kompis han skal ha en PowerPoint-prestasjon. Og hele kollektivet sitter i den stuen, og PowerPoint-prestasjonen blir gitt, og da det en PowerPoint-prestasjon om hvorfor hun skal bli med han til Island.
1: Oi!
0: Og det
1: på en date?
0: På en date, ja.
1: Okay.
0: En helgedate, en lang helgedate.
1: Ok.
0: Og det bare til punkt og prikke liksom, hva de skal gjøre, hvordan de skal komme seg dit, han skal spendere alt.
1: Mm.
0: Mind you, han også ganske ung, altså.
1: Han har ikke så mye penger.
0: Han har ikke så mye penger. Og bare, jeg går full pupp på dette her da, at han tar om til Island.
1: Mm.
0: Og da klarer hun å si sånn, ok da, jeg blir med deg til Island. Og så blir hun med til Island,
1: yeah.
0: Og de blir sammen.
1: Og de er?
0: Ikke sammen lenger.
1: Ah!

0: Vi snakker om kjærlighet her i Sidespark, og yes. mer konkret, hvordan møtte du kjæresten din? Og vi har fått inn en melding her fra Emma, som skriver, hei, jeg og kjæresten, vi skal flytte sammen nå i august, og vi skal begge jobbe vår første år som lærere.
1: Ok.
0: Det veldig, veldig hyggelig. Vi har gått faktisk samme utdanning i hele 5 år, men vi møttes ikke først før nå i høst. Jeg og en venninne var på Old Irish. Unnskyld, beklager Emma. Sånn skal ikke det være. Sånn skal, du skal få lov å sende en melding uten at meg og Abu blir ekle.
2: Sexy.
0: Emma skriver, jeg og en venninne, vi var på Old Irish, og fordi hun kjente kompisene hans, så kom vi i snakk.
1: Ok.
0: Ja. Det har aldri vært like gøy på byen som den kvelden, hverken før eller etter. Det gøyeste fra den kvelden var faktisk at min venninne, som jeg var med, hadde fått i seg litt mer enn det hun burde. Og så derfor endte med at vi måtte holde styr på hun på dansk grunn.
1: Åh, det er de verste vennene.
0: Ja, men også, vi har alle vært der.
1: Alle har vært der, 100%.
0: Men herregud, se, det, der, det er ikke bare liksom Tinder og Hinge og alt dette. Folk møtes jo også på byen.
1: Ja.
0: Og da lurer jeg på, Abi, har du blitt sjekket opp på byen?
1: Jeg har blitt sjekket opp på byen,
0: ja.
1: Jeg har blitt, jeg har ikke sjekket opp noen på byen.
0: Nei.
1: Fordi jeg er veldig, jeg er ikke så mye baller når det gjelder akkurat det. Jeg tør ikke å gå bort til jenter og si...
0: Det er dritskummelt.
1: Jeg er mer redd for å få avslag enn å faktisk... enn for the fun of it.
0: Men ikke det der litt interessant at man synes det skummelt med avslag?
1: Ja, samtidig så jeg vil ikke si noe feil. Jeg vil ikke være han ekle fyren som... Å, du ser en svær pakkis på dansegulvet, bare... Halla, baby. Hva er det du heter da?
0: Er det sant?
1: Jeg vil ikke være han fyren. Nei, men det er det jeg tenker hvis jeg går bort til en jente, eller hvis jeg går bort til en jente og sier liksom, faen, du er pen, ass. Det kan gå sånn. Hei, jeg synes du veldig pen. Men i hodet mitt, så kommer jeg fortsatt til å være han fyren som kommer bort og bare... Dum rumpa, ass. Det kommer til å bare... Jeg føler at hvis jeg først prøver, så kommer det til å komme ut feil uansett. Så jeg tør ikke.
0: Men du trenger jo ikke å si dum rumpa. Du kan jo si en hyggelig ting, for eksempel.
1: Ja, men jeg tør ikke. Jeg venter, her er greiene. Nå har jeg vært sammen med Kaja lenge, men da jeg ble sjekket opp, så var det var min go. Det var liksom, ok, nå kan jeg snakke til den personen.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og da var det alt fra...
0: nå er jeg deg.
1: Okay.
0: Her er også du en jente som kommer bort til meg.
1: Ja, ok. Ja, skal du kjøpe et drikke til meg?
0: Den er fin!
1: Den er veldig enkel.
0: Den er fin,
1: veldig
0: men,
1: enkel.
0: Men blir du sint da?
1: Nei. Men hvis jeg synes du er pen nok,
0: og du styrer russebussen, så det er veldig bra.
1: Hvem får lov til? Nei, men liksom, hvis du kommer bort til meg og sier, ikke du spesifikt, men hvis en person kommer bort til meg og sier, skal du kjøpe en drikke til meg? Og så bare sier jeg opp og ned, og så bare sånn, ja.
0: Du bare en liten body scan, og så sånn, få deg en vodka Red Bull, baby.
1: Men jeg har også fått, skal vi kline?
0: Det funker overraskende bra det.
1: På gutter, 100%.

0: Vi har jo snakket om hvordan jeg likte å bli sjekket opp, eller har sjekket opp på folk på byen, Maria.
1: Ja.
0: Men hva med deg da? Men hva med deg? Du som er single og ja, kan gjøre dette her.
1: Jeg driver jo tøffer meg nå I dette studio med deg, Abu.
0: Det gjør du.
1: Nei, jeg skal jo si, jeg har jo ikke sjekket opp så mye. Nå skal jeg si noe ekkelt, okay. men det fortsatt sant. Jeg synes det kan være litt ubehagelig å være et kjent fjes og drive og sjekke opp folk på byen.
0: Exactly.
1: Ja. Du sa feit pakke, skal jeg da? Feit, kvit...
0: Så feit, kvit...
1: Har du sett meg på Ikloven på hytta?
0: Hæ? Det det blir.
1: Det er det
0: som skjer med meg også.
1: Men! Jeg har fått folk som har kommet bort, og jeg synes kanskje den verste, men som dessverre alltid funker, det hvis du på byen, og så kommer det noen bort, og så gir det deg masse oppmerksomhet, og liksom klassisk sånn, ta hånd på korsryggen, yeah. og bare gir deg alt I hele verden. I sånn 6 minutter, og så forsvinner de 3 timer etterpå.
0: Jep.
1: For da går man rundt, og så man sånn, hvor det? Hvor ble det av den personen? Hvor ble det av den personen?
0: Så du blir liksom sjekket opp, og du liksom, å, jeg litt keen nå, men så finner du ikke den personen tilbake igjen, ja. Det du sier? Ja, så det skjer.
1: Ja, for du lever den personen gratis I hodet ditt, I de 3 timene på byen. Og det har jeg skjønt jo et godt gammeldags The Game-triks.
0: The Game, ja.
1: Ja, en bok om hvordan jeg sjekker opp folk på byen, eller generelt.
0: For menn. For menn.
1: Men jeg tror det fungerer for damer.
0: Du kan gjøre det.
1: Altså, det eneste, altså det der å bli sjekket opp jo bare å være kul katt, føler jeg. Jo kulere katt du jo enklere det å sjekke opp.
0: Jo lite du bryr deg.
1: Ja, for hvis jeg kommer bort sånn, hei, lurt på, det sånn at du drikker øl? Eller har du glutenallergi? Eller vil du ha en liter? Altså, du må bare være helt kul
0: katt. Sånn, ja. Hvis du barn, da, og så står en jente ved siden av, bare sånn, og hun har kjøpt drikke, bare, ja, jeg tar det samme, jeg.
1: Ja.
0: Betaler for begge.
1: Boom.
0: Easy. Du gjør ikke noe mer, du snur deg, du går. Ikke snakk til henne mer. Hun kommer til å tenke, hvem faen du?
1: Ja.
0: Det the game. Alt det the game.
1: Yeah. En kompis av meg, han har verdens beste kjekke replikk, mener han selv.
0: Ja, spennende.
1: Ja, men det fordi at han har da blitt sammen med begge disse menneskene han har sagt denne kjekke replikken til. Og han sparer den også bare til de som han har lyst til å bli sammen med.
0: Får gjøre.
1: Men han ser de, tenker, ja, det var, det, herregud, dette jo damen. Og så går han bort og så sier han sånn, unnskyld, ikke meningen å forstyrre deg. Men jeg må bare si, du den peneste damen jeg har sett I hele mitt liv.
0: Okay.
1: Og så forsvinner han.
0: Ja.
1: Han ble sammen med begge.
0: Gøy.
1: Han har sett.
0: Men det hadde ikke funket på meg, for da hadde jeg kommet sånn, unnskyld, du den peneste jeg vet om. Og så blir jeg bare der.
1: Ja.
0: Det funker ikke. Det funker ikke med meg, dessverre.
1: Åh. Hvis du har noen kjekke replikker, kanskje du sender inn til oss I NRK Radio-appen, og fortsatt også sende inn meldinger om hvordan du møtte kjæresten din. Vi har fått inn ganske mange søte, fine... Jeg begynner å grine.
0: Ikke grine.
1: Jo, jeg klarer ikke å la være. Vær så snill.

0: Vi har fått inn en melding her fra Jone, som skriver Jeg hadde vært på noen fester hvor jeg så den nåværende kjæresten min.
1: Oi!
0: Ja. Hadde aldri utvekslet noen form for samtale før. En gang møttes vi på byen, hvor jeg fikk til å legge meg selv til på hennes snap. Snap jo en greie, Abu, hvor unge driver og sender hverandre bilder og
1: sånt. Ok, ok, takk.
0: Ja, vær så god. Jeg kjørte ganske mye pirattaxi på den tiden, var 18 år. Så sendte hun meg en snap hvor om jeg kunne kjøre hun hjem. Men det endte med at vi kjørte 9 timer sammen morgenen.
1: Altså 9 timer sammen, dere kjørte andre folk også?
0: Ja, så hun satt på det. Oh, ja. Så kjørte de sammen i 9 timer til helt til morgenen etterpå. Etter hvert så ble det noen fjellturer, og så boom! Plutselig bodde vi i leilighet sammen.
1: Ja, bra boom.
0: Ja, yeah, thank you. Yeah. Vi overtar huset nå i starten av september, og vi fant nylig ut at vi skal ha baby!
1: Oi!
0: Åh, jeg 21 år, og hun 26.
1: Åh, player.
0: Hilsen, en lenge tilhenger av Mar.
1: Broren min, ja. det er koselig. Dere, du kjørte pirattaxi, ble sammen med en dame, og de skal få barn nå, og det, jeg liker det.
0: Jeg synes å kjøre pirattaxi høres ut en veldig god måte å møte kjæresten sin på. Tenk hvis det noen taxisjåfører der som møtte damen sin, det de skjønte, at, liksom, i det hun kommer inn i taxien, ja. Så sier hun sånn, Karl Magnus gate 1.
1: Ja.
0: Og så bare, der er hun, kjæresten min.
1: Der, hun skal gifte seg med. Ja. Men det funker på når du er pirattaxi-sjåfør som 18-åring, ja. Hjembygda. Ikke i Oslo. Vi har melding her til. Neste mandag har mannen min og jeg 2 års bryllupsdag. På vår første date i 2019 regnet det så mye at vi måtte vasse i vann ned Oslos gater. Kliss blaut! Nå har vi 2 kattepuser, og de er veldig søte. Ikke noe sammenheng mellom regn og katter, ville bare nevne pusene Miffy og Manjo. Jeg forstår det, jeg har også 2 puser.
0: Har du, hva heter de?
1: Billy og Lucy.
0: Ja, det er knallnavnet.
1: Ja, gratulerer da.
0: Hvis jeg får det, det er Oslo, det regner, de er helt, de må under tak, og de må liksom tørke fjes til hverandre, for det er så fullt av regn,
1: ta
0: og så
1: skisser bak, de.
0: Drømmer meg bort, Abu, drømmer meg bort.
1: For kjærlighet?
0: Ja.
1: Ja, men... Sånn er det. Noen klarer det. Noen klarer det, ok? Ikke du.
0: Hei!

0: Vi har fått inn flere meldinger, Maria.
1: Ja, vi har spurt dere hvordan møtte dere kjæresten deres, og her er det en som har sendt inn, som heter Jeanette, som skriver: Jeg møtte kjæresten min i en begravelse da han var kirketjener, og jeg jobbet i byrået som arrangerte begravelsen.
0: Ok.
1: Og her kommer det, Abu. Dette synes jeg fascinerer meg så mye, for Jeanette skriver: Fra sekundet han kom ut av sakristiet i kirken,
0: okay,
1: i den sorte begravelsesdressen, var jeg helt sikker på at dette her var mannen i mitt liv.
0: Wow!
1: Så hun har ikke snakket med han engang, hun har sett han.
0: Okay.
1: Og det Jeanette gjør er at hun sier: Jeg sendte snap til Warszawa Party Girls jentegjengen,
0: okay,
1: og jeg skrev: Jeg skal bli kirketjenerkone. Og hva har jeg? Jo, jeg har blitt sammen med kirketjeneren på andre året. Jeg er stormforelsket!
0: Wow! Altså at folk bare ser en person og tenker: Der skal jeg være sammen med. Altså, det er noen jenter gjør det der.
1: Ja, for dere gutter har ikke den.
0: Det er ikke det vi ser en dame. Hvis jeg tenker bare: Å faen, hør digg, ass.
1: Du bare sånn, tits or ass.
0: Ja, bunda, dum bunda.
1: Dum bunda, ja. Dumme pupper. Har du sleng for pupper?
0: Hæ?
1: Er det sleng for pupper også?
0: Tits.
1: Ja, det er internasjonalt.
0: Akkurat,
1: det er
0: internasjonalt. Ja. Men nei, jeg har aldri tenkt å liksom sette en dame og tenkt at deg skal bli sammen med. Det skjer ikke.
1: Det skjer ikke.
0: Nei.
1: Jeg har hørt flere som har fortalt akkurat sånne historier som dette.
0: Mm.
1: Og send inn til oss i NRK Radio-appen hvis du har møtt din kjæreste. Og fortell oss hvordan det gikk.
0: Please!

0: Klokken har blitt to, og det har blitt klart, og da det klart for nyhetene, og det skal handle om Pride-terroren I Berlin.
1: Ja, fordi Ola Svenneby reagerer på det andre politikere skriver nå. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder at norske toppolitikere ikke snakker sant om terrorangrepet I Berlin. Det skriver TV 2. På lørdag kjørte en mann inn I en folkemengde under et Pride-arrangement I Tysklands hovedstad. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sa I går at angrepet så ut å være motivert av islamistisk terrorisme. Svenneby mener derfor at flere politikere unngår å snakke om gjerningsmannens bakgrunn. Han sier at det spesielt at aktører som for under en uke siden sa at man skulle snakke sant om 22. juli, ikke gjør det samme I dag. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø reagerer på det her. Det forklarer reporter Emma Nordsteien.
2: Skjervø skriver at det her handler om ekstrem islamisme, og at det her ikke ansvaret til den vanlige muslimen I Tyskland eller Norge. Han sier også at han synes at terror for viktig til å lage kulturkrig av, og at det ingen I Norge I dag som har problemer med å fordømme denne typen angrep.
1: Ingen av de involverte livstruende skadd etter å ha kjørt inn I et hus I Råde forrige fredag, det forteller politiet. Han som kjørte bilen siktet for uaktsom kjøring. Bilen havnet på taket inne I stua til en familie I Råde, og ingen inne I huset ble skadd I ulykka. Tre kvinner har blitt knivstukket I nærheten av Montmartre I Paris, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann ble pågrepet av en politibetjent som ikke var på vakt. Ifølge BFMTV tilstand kritisk, men ikke livstruende, for to av offrene. Du kan lese mer om det her på NRK.no. En 15 år gammel gutt fra USA har bestemt seg for å ikke saksøke Meta likevel, det sier advokatene hans til BBC. Gutten mener han ble avhengig, mistet søvn og fikk depresjon og angst da han som 8-åring begynte å bruke sosiale medier. Han saksøkte TikTok, Snapchat og YouTube med det samme grunnlaget, men inngikk forlik med dem tidligere I år. Guttens advokater sier at han startet prosessen fordi han ønsket en endring. De mener han har klart det her, og at han derfor dropper søksmålet mot Insta og Face-eier Meta. NRK nyheter her I Sleivspark, holdt jeg på å si sidespark.
3: Du, gjerne Sleivspark altså.
1: Ja, men Sleivspark, det et bra ord.
0: Det innenfor, tenker jeg da.
1: Ja, det bra.
0: Og vi her på Sleivspark fortsatt. NRK Petri, og vi skal fortsette å snakke om kjærlighet.
3: Det skal vi. Jeg koser meg sånn I dag.
0: Ja, du veldig...
3: Jeg blir så varm.
0: Ja, jeg også litt
3: kjærlighet
0: varm.
3: Kjærlighet I luften.
0: Voilà.

0: Pave Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei Maria igjen.
2: Hei Abu.
1: Det time to nå.
2: Det time to, vi snakker om kjærlighet.
1: Vi snakker om kjærlighet.
2: Spesifikt hvordan folk møtte kjæresten sin.
1: Ja, og vi har fått meldinger, og vi har fått melding av, eller fra, Konrad. Møtte kjæresten min fra England på GTA. En vanlig dag så endte vi opp med å spille andre spel sammen og snakke på Discord. En app der du kan legge til folk for å prate, så skiftet det til Snapchat, og nå prater vi hver dag på FaceTime fra morgen til kveld, og teller ned dagene til jeg får reise og se henne igjen. Hvor koselig det der?
2: Det så hyggelig.
1: Og hvor koselig det klarte å lese det opp?
2: Du...
1: Med dialekt?
2: Ja,
1: du... Du var litt stresset for det.
2: Ja, jeg ble faktisk ganske stresset, for jeg sa sånn, den meldingen leser jeg. Du får ikke lov å lese dialektmeldingen, for jeg redd for at folk ikke skjønner hva du sier.
1: Men så tenkte jeg liksom, dere som lytter nå, skjønte du?
2: Ja, jeg tror de skjønte det. Ja,
1: de skjønte det. Men broren min Konrad, ja, det jo en måte å gjøre det på, så du finner kjærlighet overalt her i verden, og gaming også et sted man kan finne kjærlighet.
2: Ja, fordi jeg har jo aldri gamet noe annet enn Supermodel og My Little Pony. Og det eneste som har lyst til å bli sammen med meg der er jo sikkert 40 gamle menn. Men,
1: var ikke du en gamer da? Fortalte ikke du meg at du gamet back in det? Nei, det var bare anime.
2: Det var anime.
1: Bare anime.
2: Ja, jeg så på anime og sånn. Mm. Nei, det var ingen pedo som fikk tak i meg.
1: Å nei.
2: Uffa meg. Men ja, men jeg synes alltid hadde vært veldig interessant dette her med folk som gamer online og bare liksom starter med å spille et spill og høre stemmen til hverandre. Og så ender det opp med at man liksom kommer i kontakt, man ser fjesene til hverandre, man, kanskje man på Skype da, på den tiden. Vi hadde jo også noe som hette Omegle og chatroulette.
1: Ja, ja altså, Omegle hadde ikke vi hadde chatroulette.
2: Chatroulette var også intense greier, altså.
1: Jeg gjorde det aldri, jeg turte aldri gjøre det greiene. Hæ? Jeg var rett for at folk skulle bare se meg og så bare, Fy faen, hva det med deg da? Ja? Hva det med Trine der da? Ja.
2: Det
1: jeg, jeg har ikke selvtillit til det der greiene der.
2: Og vet du hva? Det var bra du ikke gjorde det, for vi var en sånn jentegjeng som var...
1: Mean Girls.
2: Ja, vi var Mean Girls.
1: Oh, fy faen.
2: Og chatroulette, for de som ikke vet hva det er, det er sånn, du går inn på internett, og så bare trykker du på sånn chatroulette, du random får opp en person som er på nettsiden samtidig som deg.
1: Webcam,
2: og så er det full on med lyd og alt, og snakker sammen. Mm. Og vi var tre jenter, og det eneste vi, vi hadde som mål var å få folk til å ta ut tissen, og så være sånn, når tissen kom ut, så var vi sånn, ha, du viser tissen, og så.
1: Hvor gammel var du da?
2: Ja, vi var sikkert sånn, vi gikk på ungdomsskole da.
1: Og det var voksne menn?
2: Det var voksne menn.
1: Å fy faen.
2: Ja, det ikke bra. Så det ikke bra, men sånn, altså, det var jo det vi gjorde når vi var unge. Jeg vet jo ikke hva barn gjør i dag.
1: Men sjekket dere opp det ut også, eller var det bare for, bare for latter?
2: Det var litt fordi det var skummelt og interessant og spennende, men også mye for latter. Det var jo bare gøy å se om man klarte å få noen til å vise tissen.
1: Ja, hvis dere klarte det, altså, ja.
2: Om vi klarte det, ja.
1: Det tror jeg på, folk elsker å vise tissen. Men viser de fjeset sitt først, og så tar de ned kamera, og så viser de tissen? Eller var det sånn de var liksom allerede under midjen?
2: Nei, de først fjeset, og så tissen.
1: Hva hadde dere ikke dame klarer å få til, altså?
2: Kanskje jeg skal prøve i dag.
1: Kanskje det. Inshallah, sier jeg.
2: Mashallah, sier jeg.

0: Vi snakker om kjærlighet i dag, og altså, vi har snakket mye om folk som har møtt, første gang de møttes, og hvordan de møtte kjæresten sin, og ektefellen sin og alt det, men vi har ikke snakket om liksom, første kjærligheten vår, da, eller kanskje hva om spesifikt første kyss, Maria? Husker du første kyss du fikk, eller ikke?
1: Oi, hvorfor har du så lyst stemme? Og hvorfor er det sånn at du, hvis du er, nei, jeg skal ikke gjøre noe Katrin-sage nå.
0: Si noe.
1: Hæ?
0: Hva da?
1: Nei, men mitt første kyss, jeg husker jo det.
0: Husker du det?
1: Ja, altså, husker jeg mer kanskje min første clean.
0: Ah, for jeg husker ikke min første clean, jeg husker bare første kysset mitt.
1: Åh, hvordan var det første kysset ditt da?
0: Veldig awkward, det var, jeg tror det var første eller andre klasse, barneskolen. Og så var det sånn, man, den tiden liksom man innser at man skal like jenter. Så,
1: ja, for du visste ikke...
0: At man liksom, at det, for det før, det var en jenter æsj.
1: Hæ, men synes du det? Jentelys og sånt. Til og med på, i barnehagen og sånn?
0: Barnehagen husker jeg ikke om jeg var så fascinert av jenter. Jeg tror det var første klasse. At man begynte liksom å tenke, ja, oh, shit.
1: Bonda er bra bonda. Og...
0: Ja, ikke det vi tenkte. Men ja, men det liksom den tiden man liksom begynte starten av puberteten da.
1: Mm.
0: Er det vel 8-9 år eller noe, tror jeg? Mm. Og da husker jeg liksom
1: at... Ja, for deg, ja. Du kom i puberteten når du var 8 år.
0: Jeg startet livet med puberteten.
1: Ja, du nøyste, så hadde du hår på brystet.
0: Helt riktig, jo, Bart. Men, jeg husker at det liksom, folk liksom bare samlet seg. Det er, altså, det er vage minner her. Men jeg husker at man liksom samlet seg utenfor klasserommet, og plutselig så bare begynte folk å kysse hverandre. Og så husker jeg at Sandra, hun ene fra klassen, første klasse, og som skole, kjære til deg, jeg vet ikke hvor du bor nå. Men i hvert fall, at hun kysset meg, og så var det sånn, Liksom.
1: Ja, det, jeg har lyst til å kalle det pekk.
0: Ja, en liten pekk på munnen, ja. Og, ja, og bare snudde oss og så ferdig.
1: Ond hekselatter fra en 8-åring.
0: Jep, yep. det husker jeg veldig spesifikt. Men en annen ting som skjedde på den skolen, andre klasse, var at vi hadde svømming, og guttegarderoben og jentegarderoben var jo liksom rett ved siden av hverandre, og så husker jeg at gutta ble ferdig med å dusje og skulle oppover til klassen, og så at alle jentene var nakne foran oss, for det var glass. Som dør, og de begynte å danse nakne foran oss, med håndkle foran seg, og liksom tok rumpa seg helt inntil glasset, og liksom, helt weird shit som skjedde, og det husker jeg, jeg trodde det var en minne som egentlig ikke skjedde, men jeg husker, da jeg spurte folk jeg gikk i klassen med, sånn, skjedde det virkelig i første eller andre klasse? Det bare ja.
1: Ja, ja.
0: De husker det.
1: At jentene hadde striptease.
0: Jentene hadde ikke striptease, de bare kom ut nakne, og så bare begynte liksom danse foran oss.
1: Men det
0: en liten pekk på munnen da, og litt dansing.
1: Men det som så deilig med å være ung, at tenk hvis vi hadde flørtet nå som disse 30, snart 40-åringen du da. ja, men bare sånn, hvordan, hvis jeg hadde liksom gått bort en fyr på bil, kanskje skal det man kan prøve, gått bort en fyr på bil, hatt med lapp og skrevet sånn, liker du meg? Ja eller nei? Det var det, det hadde sikkert funket.
0: Og begynte å sende lapper til hverandre ute?
1: Ja.
0: Det burde noen prøve, ass. Og det er deg, Maria.

0: Nå har vi snakket om mitt første kyss, og at jeg så noen nakne jente da jeg var 8 år gammel.
1: Ja, og du har til og med fått en melding på det fra Veronica her, Abu, som sier etter en svømmetime i 4. klasse, så klarte en av guttene å komme inn i jentedusjen, og vi alle sto og dusjet sammen med læreren. Stakkars gutt så helt forfjamsa ut, og læreren måtte naken få han ut av jentedusjen. Ble mange inntrykk på han den dagen.
0: Og en benneren.
1: Ja, det vet vi ikke. Det vet vi
0: 4. klasse er benneren-klassen. Men,
1: okay, jeg stopper.
0: Men da 4. klasse, hvor gammel er man da?
1: Da er man cirka 11.
0: Det er starten på benneren.
1: Ni år.
0: Det er starten, det er starten.
1: Det er ikke det vi skal snakke om.
0: Vi skal snakke om første kysset ditt.
1: Ja,
0: eller første klining.
1: Ja, for jeg husker ikke så godt mitt første kyss. Mitt første kyss tror jeg var sånn klassisk, sånn nøtt, sannhet eller prosent. Det var jo sånn...
0: Nøtt, sannhet eller prosent?
1: Jeg har ikke lagt det.
0: Nøtt eller sannhet?
1: Nei, vi hadde prosent da.
0: Å ja. Hva er det prosenten var da?
1: Sånn, hvor mange prosent sannsynlighet er det for at du synes at Maria er pen?
0: Å ja, wow.
1: Ja, det var jo... Det var
0: Hæ? Den er hard.
1: Den er mega hard. Men det var jo sånn, vi jenter som ikke var så populære på barneskole eller ungdomsskole, det var jo sånn vi fikk oss noe. Det var liksom at noen sa sånn, ok, enten flasket uten peker på, eller du er nødt til å kysse Maria på munnen. Så det var, jeg tror på mitt første kyss var en av de guttene i klassen som jeg synes var veldig søt, som heter Dagging.
0: Men da var det pekk, eller var det klinings?
1: Nei, det var jo pekk. Altså det var flere vi kalte for hakkespetten. For eksempel, jeg skal ikke si navn, men si han heter Thomas da.
0: Kjære til Thomas fra Loddefjord.
1: Thomas fra Loddefjord, du vet hvem du er.
0: Ja.
1: Men det var alltid det skummeleste hvis det var sånn, du er nødt til å kysse Thomas. Var sånn, å nei, her kommer hakkespetten.
0: Så hard leppe.
1: Ja, ja, det er nesten sånn,
0: ikke noe leppe.
1: Man legger leppen over tennene.
0: Ja.
1: Og så i en slags sånn urimelig, rytmisk dans. Så var liksom, og så handlet det også om, når man skulle kline når man var yngre, så handlet det om liksom, hvor lenge.
0: Ja, 20 minutter.
1: 20 minutter
0: er ganske mye.
1: Jeg tenkte mer sånn 7 sekunder.
0: Oh, ja.
1: Men mitt første clean, Abu, og clean, da mener jeg liksom cleaning med tunge.
0: Med tunga?
1: Ja. Da har jeg hørt rykter om denne tungen, den vaskemaskinen som skulle inn i munnen.
0: Okay.
1: Men da var jeg på Kielfergen.
0: Oi!
1: Og på Kielfergen så var vi en gjeng, og så ble vi liksom med, en gjeng med jevn aldrende mennesker, som bare sakte men sikkert glei sammen til å bli en gjeng.
0: Yeah.
1: Og så var det ene jeg synes var skikkelig, skikkelig kjekk, og skikkelig søt. Og så var det en annen jente der, hun var mye penere enn meg. Hun følger på Instagram enda. Det var gøy å følge med på livet hennes. Uansett, vi skal se Natt på museumet 2 på kinoen på Kielfergen.
0: Ok.
1: Jeg sitter ved siden av han jeg synes er skikkelig kjekk, og ved siden av han igjen sitter hun jeg liksom så litt opp til.
0: Ja.
1: Og ved siden av meg der igjen, der er det en annen fyr. En liten joker på siden.
0: Ja.
1: Så når filmen begynner, så får jeg altså da noen som holder meg i hånden, og jeg snur meg, og det er ikke han jeg synes er kjekk, det er den andre kompisen.
0: Ja.
1: Og han, under en eller annen scene der med noen utstoppede dyr, så lener han seg over, og så vasker han kjeften min.
0: Helt sånn uten å si fra, hva skjer nå?
1: Det er det som er kino, og da tenkte jeg, ja, det får gå.
0: Det får gå.

0: En annen ting med kjærlighet også frykten, altså når du faktisk tror du har blitt forelsket noen, da, og du tør ikke å gjøre noe med det, fordi du redd for å bli avvist.
1: Ja, det har jeg veldig lyst til å snakke om, fordi nå når jeg single, så jo det, den frykten for å bli avvist mye større enn det på en måte han var før, åpenbart.
0: Ja.
1: Men det jo veldig mange jeg kjenner, og jeg har veninner som ikke tør å ta et steg, fordi at de redd for å få nei.
0: Jeg trodde damer var litt annerledes der. Jeg trodde menn var mye verre. Jeg trodde damer bare tok sjansen, så bare de vant til å få ja, og så var det sånn, ok.
1: Ja, interessant tanke.
0: Ja, det den tanken jeg har hatt om damer. Jeg skjønner at jeg føler at damer kan egentlig bare gå bort og si, ja, kunne vi liksom, kan vi møtes en gang? Så er det veldig stor sannsynlighet for å få et ja.
1: Altså det jo mye enklere å sende en melding nå enn det det var før, for eksempel.
0: Ja.
1: Og bare si sånn, yo, synes du kul, har det vært gøy å ta en pils en dag.
0: Ja.
1: Det jo en sånn klassiker.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo også, det helt synssykt skummelt med de som på en måte, det å gå bort til noen på byen, og tørre å si hei, jeg synes du virker hyggelig, har du lyst på, det sånn som vi snakket om i stedet,
0: ja,
1: med kjekke replikker, at man må tyte liksom ganske sånn cheesy kjekke replikker for å kunne
0: kjøpe litt drikke til meg.
1: Ja. Ja. Men det som liksom har reflektert litt rundt dette med avvisning også, jo at ok, scenarioet. Det står en der som jeg synes ser kul ut og har lyst til å si hei til.
0: Ja.
1: Og det altså så skummelt å gå bort. Og man liksom driver og slåss med seg selv opp i eget hode. Hvordan skal jeg gjøre det? Hva skal jeg si? Og så jo det den tiden der, den perioden der, de minuttene der som det verste.
0: Det det.
1: For hvis man da går bort og så sier sånn bla bla bla, synes du ser bra ut, lurte på om, et cetera.
0: Ja.
1: Og så får sånn så hyggelig, men jeg har kjæreste. Så jo den avvisningen veldig mye deiligere enn de minuttene man driver og banker seg selv opp før man tør å gå bort.
0: Jeg helt til man finner ut at, åja, du har ikke kjæreste, du.
1: Ja, for de bare vil ikke.
0: Den er
1: jo selvfølgelig enda verre.
0: Ja, ja, men det er jo beste avvisning å få. En annen ting liksom, hvis bare folk ser på deg og begynner å le.
1: Abu, ok, velkommen til ja, den praten. Går det bra?
0: Tenk at jeg kommer bort til deg. Hey baby. Vil du danse for meg? Og så bare ser personen på deg og bare sånn. Og så bare snur seg. Ikke kjenn med meg, men det den der avvisning jeg tror jeg kom til å få, hadde fått hvis jeg hadde gått bort til en person og prøvd meg på henne da.
1: Ja, jeg tror jo på at akkurat den litt verre, men jeg synes fortsatt folk, jeg blir veldig, veldig hva skal jeg si, inspirert av mennesker som tør å gå bort til andre mennesker og si sånn, yo! Ikke,
0: yo.
1: Vil du danse? Yo.
0: Ja, men jeg vil gjerne lese, altså hvis du som litter har en historie der du har blitt avvist på en brutal måte.
1: Herregud, send inn til oss da, hvis du har lyst til å rippe opp i det såret, det er et herlig hvis du gidder det.
0: Please!

0: Det er jo mye snakk om datingkulturen, at datingkulturen i Norge har blitt helt forferdelig.
1: Knullekulturen?
0: Knullekultur?
1: Ja, det er ikke noen datingkultur.
0: Det er bare knullekultur?
1: Det er knullekultur.
0: Hva legger du det?
1: Jeg legger at man egentlig har sex før man dater.
0: Ja, altså man bare møtes.
1: Man hooker opp, og etterpå skal vi møtes igjen. Ok, kanskje tredje gang man møter, det en date. Det er, ja, ja, har du tenkt på det?
0: Nei, men det mer den der en vis kvinne sa til meg en gang at hvis du liker en fyr, så skal du aldri ligge med han på første date.
1: Ja.
0: Og av de, av de kompisene jeg har snakket med, så er det mega sant. At det skal du ikke gjøre. Ja. Hvis du liker en fyr, så må du holde igjen.
1: Jep. Ja. Men skjer det ofte?
0: Hæ?
1: Skjer det liksom, at folk holder igjen?
0: Ja og nei.
1: Ja, ikke sant, det er akkurat det, men jeg føler at som en norsk datingkultur har liksom egentlig vært mest hooking. Ja. Hvertfall da jeg var single.
0: Man bare møtes for
1: man ikke. Møtes for man hooker og så hooker man opp et par ganger og så bare det blir man tenke og han kunne vært sammen med hun kunne vært sammen med det kanskje bare meg
0: er det, det jeg synes det en god analyse dette her, altså. Men jeg snakket med en kompis som sa sånn at dette her med å date er jo at for eksempel jeg har en venninne som går på date og så har de liksom helt sånn vanvittig forventning om at ja, hvordan var daten da så bare nei han er jo var jo hyggelig og sånn men jeg ble ikke blåst av barn på en måte.
1: Okay.
0: At man har en kanskje forventning om at når man møter en fyr for første gang, så skal man liksom bli helt sånn stormforelsket. Det er, vi har jo fått meldinger fra folk som har skrevet at de har sett et menneske og skjønt at dette her er enten man eller kone i mitt liv.
1: Ja.
0: Så det er kanskje det man forventer da, etter at man har sett 1000 tv-serier om kjærlighet og sånne klisjéfilmer.
1: Prinsessefilmer.
0: Ja. Men da tror jeg også kanskje at være med på denne, men at kanskje jenter må ha litt lavere forventning til hva det vil si å møte noen for første gang og bli blåst av barn.
1: Ja.
0: Men at også kanskje menn kan skjerpe seg litt, fordi at hvis du på en måte gidder å barbere deg, ta på en fin skjorte,
1: ja.
0: Og kanskje stille noen spørsmål, så er du allerede ganske mye bedre enn veldig mange andre der ute.
1: Ja, fordi damer forventer ikke for mye. Men de forventer å bli blåst av banen. Da mener jeg liksom en som kanskje tar frem som stolen når du skal sette deg ned. Liksom, sånne små ting, sånne romantiske ting de setter på i filmer. Ja. Men gutter gjør jo ikke det, eller? Dudes er jo tafatt.
0: Jo, det er veldig mange fine dudes der ute. Altså, sånn, jeg var på date en gang med en fyr. Mm. Og dette kan jo være at det er teit av meg å si. Men jeg husker jeg tenkte sånn, nei, han her ikke er helt min type. Og det var fordi han ikke gadd å følge meg hjem.
1: Det er teit.
0: Av han eller meg?
1: Av deg.
0: Oh, ja.
1: 100% teit av deg, ja.
0: Det hadde tatt han 6 minutter ekstra å følge med hjem.
1: Ja, men nei.
0: Jeg spanderte middagen.
1: Har ikke noe å si. Det var teit.
0: Nei, vet du hva? Et drit.

0: Det har vært så mye kjærlighet I dag, Maria.
1: Ja, det har det vært kjærlighet.
0: Men vi ferdige for I dag.
1: Vi det.
0: Ja.
1: Jeg koste meg så mye med å få lov å titte litt innom livet til lytteren og hvordan de har møtt kjærestene sine og sendt inn til oss. Det har vært så mange fine, hyggelige meldinger og, som gjør deg for troen. Det har alltid hatt. En troen på kjærlighet.
0: Du har alltid trua.
1: Ja.
0: Og så må dere fortsette å sende oss meldinger på NRK-appen, og kanskje gi oss noen ideer på hva slags tema vi har. Vi har fortsatt en og en halv uke igjen.
1: Ja,
0: og
1: vi har mer enn det. Vi har to uker
0: igjen. Vi har to uker igjen, så gjerne send oss noen meldinger.
1: Hvis du gidder å lære deg kalenderen, så gjør det helt herlig.
0: Jeg kan ingenting, Maria, hvis vi ikke har fått det med deg. Så, ha det på badet.
1: Har du slag, eller? Du
0: jeg vet ikke, Jeg har mistet det helt.
1: Du må bare si fra hvis jeg skal snakke, for jeg klarer jo det åpenbart bedre enn deg.
0: Ja, det gjør du. Det gjør du ikke. Men jeg har fått slag,
1: ja. Okay.
0: Kan du slutte å se på meg sånn, vet du hva? Ja.
1: Hva? Nei, vet du hva?
0: Hva?
1: Jeg ber deg om å holde kjeft deg. Og så kan jeg si.
0: Hva da?
1: Tusen takk for at du hører på. Kos deg masse videre I dag.

0: Klokken har blitt tre, og da det klart for nyhetene, og de får du av Trond Odin.
1: Og her skal det handle om Pride-terroren I Berlin. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø sier at Pride-terroren I Berlin handler om ekstrem islamisme, og at det ikke den vanlige muslim I Tyskland eller Norge sitt ansvar. Det skriver TV 2. På lørdag kjørte en mann inn I en folkemengde under et Pride-arrangement I Tysklands hovedstad. Innenriksminister Alexander Dobrindt sa I går at angrepet så ut til å være motivert av islamistisk terrorisme. Høyre nestleder Ola Svenneby mener flere norske toppolitikere unngår å snakke om gjerningsmannens bakgrunn, forklarer reporter Emma Nordstøyen.
2: Svenneby skriver på Facebook at det spesielt at aktører som for under en uke siden sa at man skulle snakke sant om 22. juli ikke gjør det samme I dag. Og Skjervø sier at han synes at terror for viktig til å lage sånn kulturkrig av. Han sier også at det ingen I Norge I dag som har problemer med å fordømme denne typen angrep.
1: Skogbrannene utenfor Madrid I Spania har sluttet å spre seg, mens skogbrannene ved Bordeaux I Frankrike stabil. Det melder flere nyhetsbyrå. Samtidig så det en ny hetebølge på vei som kan gjøre situasjonen verre, forklarer reporter Hanne Styve.
3: Spanias innenriksminister sier at værmeldingene for onsdag har vært svært ugunstige for slukkearbeidet, mens Frankrike har klart å holde brannene I sjakk på grunn av lavere temperaturer, svakere vinder og høyere luftfuktighet.
1: En hetebølge kan endre det her. Spanias statsminister Pedro Sánchez sa ifølge RTVE at det her ikke isolerte hendelser, men en klimakrise. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. Filmen The Odyssey tar sin andre helg på kinotoppen I USA, det melder AFP. Filmen har beholdt førsteplassen I USA fra forrige uke, og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Her I Norge så går den også bra, melder nettstedet Film og Kino, som sier den har blitt sett av over 200 000 kinogjengere siden premieren 17. juli. Filmen basert på Homers episke dikt Odysseen fra ca. 700 år før Kristus, men har nå kommet I ny drakt med en rekke filmstjerner som Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, og Tom Holland. Ja, har dere vært på kino?
4: Om vi har vært på kino?
1: Ja.
4: Jeg har ikke sett den. Jeg vet ikke om jeg vil se den heller. Jeg har
1: Hvorfor
4: hørt det? Litt mye.
1: Litt mye?
4: Litt mye blod og sånt.
1: Ja, men ikke det litt gøy da?
4: Kan vi det? Nei da.
1: På kino det gøy.
4: Har du sett filmen?
1: Jeg har ikke det, men jeg skal det denne uka.
4: Ok, slay!
1: Slay!
4: Masse på kino.
1: takk.
4: Da har klokka bikket tre, vet du, og det betyr at det Petre Sommer sammen med meg, Klara og Tine som her for å ta over skuta. Det blir en fantastisk dag I dag, og det bare å glede seg, for straks skal vi I gang med grill.

0: rapping her i Petre Sommer.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
2: Ja, vi i grillen, og det betyr at vi skal grille noe nytt metaforisk da. Vi skal ikke grille kylling.
0: Vi skal ikke det, men jeg har metaforisk grillet det faktum at KFC kommer til Norge, fordi jeg synes ikke at vi trenger det. Nei. I det hele tatt, jeg synes vi trenger flere amerikanske kjeder, og i tillegg så trenger vi ikke et eget spisested for fritert kylling, ass.
2: Nei. Greit.
0: Du da, Tina?
2: Jeg liker tanken på KFC. Jeg har bare spist det en gang selv, så jeg kan kanskje ikke si så mye. Men jeg synes det viktig at vi i Norge også henger litt med på trend. Du vet hva som skjer der ute. Og så, det finnes ikke bra fried chicken i Norge. Det synes jeg ikke.
0: Fried chicken.
2: Så jeg har lyst til at i stedet for å gå innom McDonald's og Burger King på vei hjem, fra byen for eksempel, hvor rått er det ikke å stikke hodet innom KFC og ta med deg noe kylling på veien i stedet?
0: Er det fett?
2: Ja!
0: Eller det er fett. Det er fysisk fett, det er det.
2: Det er skikkelig fett, faktisk. Og så vil jeg nevne en ting for deg, Clara.
0: Ok.
2: For i Japan så KFC en svær greie på julaften. Det en juletradisjon. Hvor de kan kjøpe seg en familiepakke med KFC, med tilbehør og dessert og alt mulig rart. Og det synes jeg så kult at KFC bare har laget en juletradisjon for mer enn 3 millioner årlige folk i Japan.
0: Ja, det kult, men vi ikke i Japan.
2: Nei, men det kult å...
0: Nei, men vi har også fått litt meldinger inn i innboksen vår angående det her. Og da det flere som imot KFC i Norge. Men hvis du har en formening om det her du som hører på, så kan du gå inn og stemme inn i appen NRK Radio.
2: Og så har de fått Minions-meny, Clara. Ja. Minion-meny.
0: Wow!
2: Ja, vi trenger Minion-meny i Norge også. Ja, det, bare sier det. Bare slenger på det.
0: Det trekker litt opp, altså. Det gjør det.
2: Det gjør det.
0: Nei, om du har en formening om at KFC kommer til Norge, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Eller... delta i avstemningen vår, fordi den skal vi snart presentere resultatet av, så her det bare å skynde seg mens du enda kan, altså. Før det skal vi kose oss med litt musikk. Hadi, Cash eller Visa.

0: Norge rundt, det stedet der jeg og Tine, vi tar deg med på en, man kan kalle det en Norges ferie. Litt sånn rundt omkring i landet, der vi viser deg en ny plass i landet vårt hver eneste dag. For at du kanskje skal få lyst til å dra dit. Det jo, blir jo ikke bedre enn det. Og Tine, i dag så det du som har valgt vår reisedestinasjon. Hvor skal vi igjen?
1: Vi skal til Drammen, og det derfor vi så gira.
0: Ja, vi skal til Drammen.
1: For ufortjent mye hate, så jeg tenkte å prøve å
0: få opp ryktet til Drammen litt.
1: Ja, vi må det, rett og slett.
0: Men hvordan forhold har du til Drammen da?
1: Jeg har gått på folkehøyskole i Drammen. Shout out to Danvik. Så jeg har et godt forhold til Drammen, jeg håper at det smitter, rett og slett, etter vi har tatt turen dit.
0: Det håper jeg også. Jeg har aldri vært i Drammen, så jeg gleder meg litt til å få litt sånn innblikk i hva som faktisk skjer der. For jeg også har jo bare hørt stygg industriby. Det er jo det jeg har hørt om Drammen, liksom.
1: Ja, det er det de fleste har hørt det.
0: Ja, så jeg gleder meg til at du skal spre litt gode ord. Og du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss ditt hjemsted. Eller bare et sted i Norge som du liker, som vi kan ta turen til her i Norge rundt. Kanskje allerede i morgen, hvis du heldig. Så det bare å gjøre det før Tine skal vise oss litt rundt i Drammen. Før det så skal du få Vegard med låta Jegolas.

0: Det var låta Lights Up av Harry Styles, og straks er det konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og dem skal du få av Trond Odin.
1: Og vi starter i Saudi-Arabia. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned droner som ble sendt av Iran-støtta militser i Irak. Det melder forsvarsdepartementet i landet. Nyhetsbyrået Reuters skriver at dronene var rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia og i hovedstaden Riyadh. Utenriksdepartementet i landet har også oppfordret den irakiske regjeringen til å hindre at irakisk territorium brukes til å angripe Saudi-Arabia.
2: Blant annet så ble den somaliske dommeren Omar Artan nekta innreise, mens Irans lag måtte flytte basen sin til Mexico, selv om kampene ble spilt i USA. Infantino skrev at kritikerne nevnte de få som ble nekta visum, og overså de millionene som fikk det innvilget.
1: Ja, der var det en liten feil fra min side, men det der tilhørte neste melding som jeg går inn på nå, for FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot de som har kritisert fotball-VM i sommer. Det melder NTB. Infantino sier at kritikerne sprer falske rykter i stedet for å være glad over mesterskapet. Noen gikk glipp av det vakre spillet, følelsene, feiringa, latteren, tårene og gleden. De var så fortært av hat og kritikk, skrev Infantino på Instagram. Strenderen fra D-dagen skal inn på UNESCOs liste over verdensarv, det melder nyhetsbyrået AP. Grunnen til at UNESCO vil verne de her franske strenderne i Normandie er fordi at de er en viktig del av historien fra 2. verdenskrig. 6. juni 1944 gikk 150 000 soldater i land på stranda på dagen som blir kalt for D-dagen. Normandies regionpresident sier det her forplikter dem til å ta enda bedre vare på området. Men de 8 mil lange strendene er samtidig trua av blant annet stigende havnivå, også turisme og at vindkraftanlegg i nærheten trekkes frem som trusler mot strendene. Ja, nok fra meg. Det her ble tullet.
0: Sånn er det av og til, på live radio.
1: Det må du, bli sånn.
0: Hva er det verste du kan overhøre fra naboen?
1: Nei, hørte dere den der nyhetsankeren på P3 i dag som ikke klarte å spille av lydene sine? Det er det verste jeg kunne
3: overrøst. Det er ganske verst overrøst. Ja. Det er ganske krise.
0: Og takk til deg, Trond Odin.
1: Ja, takk til meg.
0: Og da har klokka bikka 4, vet du. Og det er meg, Klara og Tine som er her og holder deg med selskap frem til klokka 6 i dag. Straks så er det tid for konkurranse her på P3, så hvis du vil være med på det, så er det bare å fortsette å være her.

0: Mektig låt fra Delara. Trist masochist fikk du her på P3 med Tina og Klara. Og vi skal inn i konkurranse. Det gjør vi hver dag klokka fire. Og det er stedet hvor du kan vinne et splitter nytt, fresht, funky P3-håndkle.
1: Åh, det er så deilig. Det er navy blue også.
0: Det er navy blue
1: kan
0: også.
1: Kan ikke glemme det.
0: Vi må ikke glemme Nei. At det er navy blue. Vi har litt forskjellige konkurranser fra dag til dag, ut fra the vibe of the day. Mm-hmm. Men i dag har du snekret sammen en konkurranse, Klara.
1: Det har jeg. Jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult seks låttitler fra en artist. Din oppgave, du som hører på, er å gjette hvilken artist som står bak de her låttitlene. Om du har svaret, så går du inn i appen NRK Radio og sender oss en melding med navn på artist, og da har du mulighet til å vinne det her vakre håndkle.
0: Ja, det blir bra det, men nå må du lese teksten for oss, Klara. Ja,
1: det skal jeg. Her kommer teksten. Det er en ny uke. En ny uke i et beinhardt liv. Jeg trenger et pusterom, og det får jeg sekundet jeg får spille den låta. Jeg prøver å bygge meg opp fra helga som var. Jeg hadde så syke ølbriller at jeg forvekslet rynka med smilehull. Helga skal jeg aldri dra tilbake til. Etter regnet er ferdig, skal jeg bare se fremover. Altså, den er verdt å gruble litt på. Det er noen gode låter som er inne i miksen der, altså.
0: Ah, det er det. Jeg kjenner jo igjen noen av de, men jeg synes den var vanskelig likevel. Så ja. Vi kan kanskje si at det er en norsk artist i hvert fall.
1: Det er en norsk artist. Jeg har ikke oversatt noen låttitler, nei.
0: En norsk duo,
1: det
0: kanskje.
1: Det er en norsk duo. Skal jeg ta den en gang til?
0: Ja, gjør det.
1: Det er en ny uke. En ny uke i et beinhardt liv. Jeg trenger et pusterom, og det får jeg sekundet jeg får spille den låta. Jeg prøver å bygge meg opp fra helga som var. Jeg hadde så syke ølbriller at jeg forvekslet rynka med smilehull. Helga skal jeg aldri dra tilbake til. Etter regnet er ferdig, skal jeg bare se fremover. Den er god den der, altså.
0: Den er det. Hvis du får si det selv.
1: Ja, jeg
0: er veldig fornøyd. Du sier det selv, du.
1: Ja, men du som hører på, hvis du har en peiling på hvilken artist eller norsk duo det som står bak de skjulte låttitlene i den teksten der, så går du inn i appen NRK Radio og sender oss en melding med navn på artist. Kanskje også navnet på, hvis du kjente igjen noen av låtene.
0: Ja, og kanskje også postnummer, så har vi det med en gang.
1: Så har vi det med en gang. Før det, her er Ella Marie med Adi Gidas.

0: Sjekkere med låta Lyden av byen som du hørte der altså. Woo!
1: Du, Klara?
0: Kom da, kutt.
1: Bare noen meldinger. Studio, det lov det. Nei, nå, Klara. I går så satt jeg stille i min egen leilighet, og så hørte jeg plutselig en knirkelyd.
0: Ja.
1: Og det var ikke fra min egen leilighet, det var fra naboen.
0: Ok.
1: Som betyr... Nei, det var bare en dør, altså.
0: Ok, det var bare en dør,
1: Men ja. Det fikk meg til å tenke på at, shit, hvis jeg hører så mye fra naboen, at jeg hører en dør som knirker i leiligheten deres, hva i all verden har de gjort fra meg?
0: Seriøst. Fordi det der er skummelt, ass.
1: I'm scared.
0: Det der er skummelt, ass. Nei, you never know.
1: Nei, det er det. Og så begynner jeg å overtenke, ikke sant? Hva er det verste jeg har gjort, og hva er det verste de har hørt fra meg?
0: Og fordi, hvor lenge har du vært der? En måned.
1: Ja, en måned, og på den tiden så ikke jeg visste at det var så lytt.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte på dette her, hva er egentlig det verste at naboen overhører fra deg? Eller hva er det verste du kan overhøre fra naboen?
0: Å, herregud. Ja. Nei, det er virkelig spennende tematikk. Det finnes jo bare, altså, det er jo som pest, kolera, kreft, altså, det er sånne ting man begynner å ramse opp når man snakker om det temaet, liksom.
1: Ja, fordi at jeg begynte å se tilbake på livet mitt i... Og så kom jeg på sånn, shit, det eneste jeg har gjort de siste dagene er å se alle Toy Story-filmene for å lade opp til femmeren som på kino. Og så blir jeg sånn, åh, det er utrolig kleint at de da har vittnet meg, en voksen dame som bor alene, se på alle Toy Story-filmene.
0: De bare våkner liksom klokka tre på natta av sånn to infinity and beyond. Det er jo ikke bra.
1: You got a friend in me. Nei, uff. Så jeg tør ikke tenke på det en gang.
0: Nei, vet du hva, Tine? You do you.
1: Ja.
0: You do you. Takk. At the end of the day, you're the only person you're gonna have for the rest of your life.
1: Oi. Ja.
0: Så bare vær deg selv. Hæ?
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal det.
0: Mens du kanskje også vil høre på den låta her, for den her låta, den er god på å hype opp, altså, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Dette er låta Midnight Sun av Sara Larsson.

0: Det mange store navn på den låta her, altså. Men det var blant annet Calvin Harris og Pharrell Williams med låta Feels. Uffa meg, Tine. Altså, ja. På fredagen så feirer du bursdagen din.
1: Det gjorde jeg.
0: Det gjorde du, og da ble jeg eksponert for noe jeg ikke visste at det var en såpass stor ikk som det er.
1: Ok, greit. Ja. Var det jeg som gjorde noe feil?
0: Nei, men du gjorde ikken du også.
1: Oi.
0: Og jeg gjorde ikken for så vidt også. Alle gjorde i denne ikken.
1: Ja, det blir kjent lek.
0: Det ikke blir kjent lek.
1: Nei.
0: Det ikke blir kjent lek, det altså når man bruker tunga for alt den verdt for å få ut den siste dråpen fra dere jelly shotsen. Herregud, det syner man for. Og så er det sånn gjennomsiktig glass også, så man får det liksom rett opp i trynet.
1: Ja.
0: Det fælt altså.
1: Ja, men det jo bare sånn det må være da. Det jo en jelly shot. Det ganske vanskelig å få de ut. Så det mange som bruker tunga. Jeg personlig stikker ned en finger, og så ruller den rundt, holdt jeg på å si.
0: Smart. Ja. Men så blir det altså litt sånn, vi i 2026. Hvorfor har vi ikke en bedre løsning
1: på jelly shot?
0: Ja, på å få ut jelly shotten. Ja. Seriøst.
1: Kanskje hvis den hadde vært litt fastere, at du kunne putte den i sånn type en isbitform, og så bare ploppe den ut.
0: Ja, for jeg satt og tenkte på det. Hvis man har en silikonform, og bare lagt jelly shots i det, så den bare... Er liksom sånn klumpa.
1: Jeg føler at det hadde ikke funket sånn som den vanlige konsistensen her, for da hadde den bare sittet fast. Men hvis den hadde vært litt hardere, litt som nesten over til gummigodteri på en måte. Men det funker ikke, vet du, når det sprit oppi.
0: Ja, sant det. Stivner jo ikke. Uffa meg.
1: Nei, du må bare leve med det her, tror jeg.
0: Jeg tror det, altså. Ja. Og det jo noe med det at jeg synes jo at jelly shots er så grusomt ekkelt i utgangspunktet, at når jeg i tillegg da liksom får det rett opp i flisen, liksom måten folk driver opp, presse det ut av glasset, da blir jeg litt sånn ok, men nå må vi gi oss.
1: Ja, men det godt at du i hvert fall slipper å ta jelly shot selv, for det liker du jo ikke. Så da har du sluppet et problem i hvert fall.
0: Ja, og så er jeg svak for gruppepress da, vet du. Det jo det som også et problem, så da blir det jelly shots uansett. Men nok om meg.
1: Nok om deg.
0: Ja, seriøst. Skal ikke snakke om meg evig tid, vi kan heller snakke litt om Whammy Boy, for han synes jeg ganske fet. Hvertfall med den låta her, det her Baby Girl.

fram, vet du. Og det er meg, Klara og Tine som er her og holder deg med selskap i en god time til. Nå skal vi straks i gang med dagens solskinnslåt, så gå inn i appen NRK Radio og send oss din ønskelåt.

0: hørte riktig, det var så klart Drake med låta Janice Shut the Fuck Up. Og den låtitelen der, den er like vond å si hver gang.
1: Ja, vi skal til litt hyggeligere musikk nå.
0: Ja, vi skal det, heldigvis.
1: Håper jeg.
0: For det er nemlig tid for dagens solskinnslåt. Og det her er rett og slett du som hører på. Det her er din sjanse til å sende inn litt ønskemusikk til meg og Tine, som vi kan spille av her på radioen. Og vi liker jo å ha litt sånn temaer for når vi har ønskelåta. Og hva er dagens tema, Tine?
1: Dagens tema handler nok en gang om oss. Vi er senter av universet, og her vi er, så regner det. Det gjør det kanskje ikke overalt i Norge, men her regner det. Og derfor vil vi ha enten en låt som handler om regn, eller som handler om vann, kanskje.
0: Eller noe annet væske.
1: Nei.
0: Vil vi det? Nei, men det finnes jo mye vann- eller havlåter. Det gjør jo det.
1: Det gjør jo det. Eller noe som bare passer viben til hav og stranda, kanskje.
0: Ja, altså hvis du er på en båttur, hva liker du å høre på da, for eksempel?
1: Ja.
0: Det er mye godt å velge
1: så
0: mellom der.
1: Så finnes det jo mange med regn i navnet, eller vann i navnet.
0: Rain on me. Den er ganske god.
1: Den er det.
0: Hva mer finnes det da? Det finnes den der Cold Water av Justin Bieber.
1: Ja.
0: If you feel you're sinking.
1: Den. Apple Jump.
0: Ja. Mm. Den er ganske god den, så nei. Vannski av Broiler.
1: Vannski. Å, herregud, jeg håper noen ønsker den.
0: Ja, det håper jeg også. Hodet mitt går jo bare å bli kjør nå av alle vannlåtene som finnes, men det er jo beviset på at her er det mye godt å velge mellom.
1: Det er det, rett og slett. Du kan jo også bare søke vann eller water på Spotify, og så finner du favoritten den der.
0: Ja, det var, vet du hva, det var en utrolig god løsning.
1: Ikke sant?
0: Utrolig god løsning. Men jeg tenker jo at vi må jo gi litt mer inspo til ting du kan søke inn. Altså, seriøst, det er bare å skynde deg med en gang og sende inn en ønskelåt, så får vi lagt den til med en gang her. Men vi må spille en låt. En vannlåt som vi vil høre på
1: vannlåt.
0: Først.
1: Vannlåt, ja, det må vi.
0: En vannlåt som vi vil spille først. Og hva er bedre da enn litt South African vibes? Vet du hvem jeg snakker om her?
1: Tyla!
0: Det er selvfølgelig Tyla. Og var ikke det den låta hun gikk viralt med?
1: Jo, fordi hun plaska vann fra rumpa.
0: Ja, hun gjorde det. Og så låta her, den heter så klart Waters. Du skal få kose deg med den mens du sender inn din favorittvannlåt inn i appen NRK Radio.

0: av Walk the Moon. Ja, vi har bedt deg om en ønskelåt i dag. Det gjør vi hver eneste dag klokka fem. Og i dag så har vi rett og slett ønsket oss en låt som handler om regn eller vann.
1: Ja, fordi vi har jo innsett at det finnes jo helt sykt mye låter som handler om enten vann eller regn.
0: Det gjør det.
1: Det er helt sinnssykt. Altså, vi spilt Water av Tyla litt tidligere. Så tenkte vi på Cold Water av Justin Bieber. Vann, Shea Broiler.
0: Rain on Me.
1: Ja. Ja. Tsunami. Nei, det finnes så utrolig mye bra man kan velge mellom. Og vi har jo fått en del meldinger også med ønskelåter. Og folk har vært gode, altså.
0: Ja, og så fikk vi en låt som vi tenkte, har denne egentlig noe med vann å gjøre?
1: Ja, og så søkte vi på teksten, og så innså vi ganske fort. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you.
0: Å, ja. Herregud, selvfølgelig har den noe med regn å gjøre.
1: Selvfølgelig. Ja, men for jeg begynte å lure, for jeg så at Mart sendte inn, så søkte jeg opp lyricsen, så var jeg sånn, ja, men herregud, da gjør det jo.
0: Ja, men det stemmer. Så her er det noen som har gått next level og tenkt, rett og slett.
1: Ja, ja, virkelig. Og det var altså Nora som hadde ønsket seg inn Unwritten av Natasha Beringfield.
0: Den er så god.
1: Den er så god. Og vet du hva? Den låta her, den er eldre enn meg.
0: Nei, tuller du?
1: Den er eldre enn meg.
0: Den er eldre enn meg også?
1: Nei.
0: Som er 24? Nei, ok.
1: Men den er født i 04. Ja, den er født i 04. Så ja. Akkurat mellom oss. Så utrolig koselig.
0: Ja, det er hyggelig. Herregud.
1: Nei, vet du hva? Nora, tusen takk for at du sendte inn et så fantastisk låtønske.
0: Ah, banger.
1: Hvis du ikke fikk din ønskelåt her i dag, så er det bare å komme tilbake til samme tid i morgen, så kanskje er du heldig da. Men, Tine...
0: Ja,
1: vi må jo spille den fantastiske låta her når vi først får den.
0: Det skal nytes nå, altså.
1: Ja, så kos deg med den her. Dette er Natasha Beringfield med låta Unwritten.

0: Talk to me av Robin. Og nå så skal vi i gang med Crush Kush!
1: Crush-kurs.
0: Ja, det stedet hvor vi gir deg litt romansetips, kanskje. Eller det skal vi i hvert fall få servert. Fordi jeg ganske sikker på at denne 12-åringen jeg har funnet på Instagram, Clara, har bedre wrist enn oss.
2: Altså, what? Hva for noen 12-åring er på Instagram og gir wrist-tips?
0: Det kan du jo spørre deg selv om. Denne brukeren heter Trondheim TV.
2: Okay.
0: Her er det altså en liten gutt som virkelig vet å dra damer, tror jeg.
2: Ok.
0: Så du skal få høre blant annet noen råd. Hvis du vil få deg kjæreste på bowling.
2: Kjæreste på bowling? Ok. Ja,
0: er du klar for det?
2: Jeg er klar.
3: En måte å få kjæreste på bowling. Nummer 1. Få masse strokes på bowling sånn at jentene ser det.
2: Få masse strokes på bowling så jentene ser det.
0: Ja, det er faen meg gøy, altså. Han der er gøy, altså. Han er det. Få masse strikes, og pass på at de ser det.
2: Men vet du hva? Jeg tror faktisk, hvis jeg hadde vært 12 år gammel, og var på bowling med liksom masse sånn jenter og gutter fra klassen, og, sånn, og en gutt bare fikk masse strikes, jeg hadde jo blitt litt sånn...
0: Han er litt flink, eller?
2: Ja, litt flink i bowling.
0: Ja, altså, den gutten her legger altså ut masse datingtips, og han har også skrevet på en måte, eller sagt hvordan du kan få deg kjæreste på bursdagen din. Det var to tips der også.
2: Okay.
0: Tips nummer én var inviter alle jentene, så du har sjans hos alle. Og tips nummer to, Clara, var bare inviter hun ene du liker.
2: Oh my god.
0: Sånn at det bare er deg og henne i bursdagen.
2: Ja, men vet du hva? Det var faktisk ganske smart. Enten alle eller bare én som du vil ha.
0: Ja, det er det.
2: Herregud, hvorfor er han smart?
0: Ja, jeg vet.
2: Hvorfor har han peiling på temaet her?
0: Han har det litt bedre enn oss, det merker jeg. Så det er litt vondt, men vet du hva? Da kan vi alle ta litt tips fra 12 år gamle gutter.
2: Ja, faktisk, fordi tydeligvis så kan de det.
0: De kan det. Ja,
2: vet du hva? Imponerende, spør du meg. Og han er ikke den eneste som har peiling. Robin Schools og Ilse, de har god peiling når det kommer til musikk. I hvert fall med denne låta her. Dette er låta Headlights.

0: Jeg har et nytt problem. Jeg har nye problemer hver dag.
1: Ja, du har det.
0: Og i helga så hadde jeg en liten feiring hjemme. Det gikk litt over stokk og stein, og det betyr at det var en del å rydde opp dagen etterpå.
1: Ja.
0: Som det jo gjerne er, og når klokka blir tre ut på kvelden der, på natta, så er det ikke så lett å rydde opp midt på natta. Så da venter man jo med litt av det til dagen etterpå.
1: Ja, for det var ganske mye greier.
0: Det var ganske mye å rydde opp, det var det. Så jeg la jo ting stå, går til sengs, intet anende om hva som møter meg i stua dagen etterpå.
1: Ja, fordi hva skjedde da?
0: Da så jeg på bordet mitt. Det var bulker der. Det var bulker på bordet mitt. Og da snakker vi ikke at noen har liksom hakka i bordet eller noe sånt. Nei, nei. Det er rett og slett fordi at det har vært litt vått der over natta.
1: Mm.
0: Som betyr at den fuktigheten har trekt seg ned i mitt trebord, selvfølgelig. Og det har blitt flere bulker bortover, som er liksom fuktigheten som har trekt inn i treet.
1: Ja, og en liten correction også. Dette er ikke ditt trebord.
0: Dette er ikke mitt
1: trebord. Det er ikke ditt trebord.
0: Jeg leier, skjønner du. Så dette her er utleieren min sitt trebord. Og hva gjør man med det da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og da må man jo, altså når man møter en sånn problemstilling, så må man jo kanskje gå til litt alternative sources, må man ikke det?
0: Jo, og jeg føler at alle sånne problem har en kilde til svar.
1: Ja, virkelig. Og det er jo selvfølgelig Kvinneguiden.
0: Kvinneguiden.
1: Kvinneguiden har seriøst svar på alt. Jeg kunne ikke. Altså, når Tide kommer og fortalte meg det her, så var jeg sånn, ok, vet du hva? Nå må vi prøve.
0: Nå må vi på Kvinneguiden.
1: Ja, vi må prøve å få svar på det her. Så googlet jeg. Noe sånn, kan alkohol gi bulker i et bord? Et sånt absurd spørsmål. Hva er det første som kommer opp? Kvinneguiden. Det finnes selvfølgelig en artikkel på, eller en tråd på Kvinneguiden om det her.
0: Det gjør det. Men det eneste jeg fikk ut av det der, er egentlig at bordet mitt er fucked.
1: Ja, men vet du hva? Sånn er livet, Tine. I hate to break to you. Sånn er livet.
0: Jeg tør ikke å sjekke hvor mye det bordet koster originalt, for det vil jeg ikke vite, tror jeg.
1: Nei, det tror jeg ikke du vil vite heller. Men det kan jo hjelpe hen at det hjelper å høre på litt musikk.
0: Ja, kanskje du gjør det for humør i hvert fall. Ja. Ikke for bordet mitt.
1: Du skal få høre låta Nobody av Oscar Mekko og Khalid. Men før det, her er Isa med TMSS igjen.

0: Oscar med K og Khalid med låta Nobody. I går kveld så var jeg på Instagram, Tine.
1: Du var vel det?
0: Jeg var vel det. Og da fikk jeg opp en ganske interessant post.
1: Ok.
0: Og den låter som følger. Denne helga skulle det vært spilt eliteseriekamp på Lerkendal mellom Rosenborg og Fredrikstad. Det valgte noen ansatte i vår klubb bort. De valgte i stedet å jakte profitt og kommersialisering. På mandag vil det i de 15 første minuttene av kampen være stille fra Øvre Øst. Så altså, Rosenborg og Fredrikstad, de skal spille kamp i dag på Lerkendal, her i Trondheim. Og de første 15 minutterne av den kampen, så skal altså kjernen, den største sånn supportergruppa til Rosenborg, de skal være helt stille det første kvarteret av kampen.
1: Åh, og ja, så supporterne skal bare sitte som mus, på en måte?
0: Ja.
1: Hæ, er det dritkleint? Unnskyld.
0: De største supporterne, altså de er helt crazy. Jeg har vært i den kjernen der en eller to ganger, jeg er usikker helt. Og det er, uff, det er mye fest og leven der, altså.
1: Ja, men hallo, det her blir jo dritkleint, så fordi at de skårer mål eller whatever da, og så er det null som skjer fra tribunen.
0: Og så bare sitter de sånn.
1: Ja. Er ikke det forferdelig å være en del av?
0: Ok, altså vi kan jo teste litt hvordan det føles nå.
1: Er de så sure?
0: Vi kan ha 5 sekunder stillhet, og så kan vi kjenne litt på hvordan det føles. Er du klar?
1: Vi tar 15.
0: Ja, kjør.
1: Nei, vi kan ikke det. Det er utrolig dårlig radio.
0: Det er utrolig dårlig radio, men det er akkurat det. Det er utrolig dårlig.
1: Dårlig supportkultur også.
0: Ja, det funker ikke. Det funker ikke.
1: Og jeg blir helt amazed hvis fotballfans klarer dette her, fordi for eksempel på konserter i Klara, ja. Når det er steder der fansen forventes å være stille, for eksempel i mitt tilfelle, Ariana Grande, som synger Me and my truth, we sit in silence. Og så skal det være 3 sekunder med stillhet. Ja. De klarer faen ikke det, nei, selv om du er stor fan. Så hvis fotballmennene som brøler i gatene klarer det, ja, da blir jeg mektig imponert.
0: Vet du hva, faktisk, ja, da blir jeg litt imponert, fordi det er ikke bare 3 sekunder, det er 15 minutter!
1: Minutter, det er jo helt sjukt.
0: Ja, det er helt sjukt, så
1: Jeg får lyst til å se på fotball, jeg bare for å få med meg det her.
0: For nå var det litt drama.
1: Ja, nå var det drama, da, ja, da er
0: det. Det var litt tid å få med seg, da fikk vi lyst til å se på fotball, vet du. Nei, ja. Faen meg. Jeg ønsker dem lykke til, da.
1: Ja, jeg ønsker dem lykke til med å eventuelt score, og så ikke få noen respons, det blir bra, det.
0: Ja, det blir utrolig spennende.

0: av Grace Abrams, du hørte her.
1: Ja, vi kanskje flinke til å synge vi, men en som flinkere enn oss, Clara. Ariana Grande. Unnskyld, og ikke meningen å grille deg, men Ariana Grande kanskje hakk over oss da.
0: Hun jo en dronning.
1: Hun en dronning. Ja, hun kanskje en av verdens beste vokalister for øyeblikket, i min mening i hvert fall. Ja, men nei, jeg fan da.
0: Ja, men jeg kan si, jeg jo ikke Ariana Grande-fan.
1: Nei.
0: Eller bare sånn, jeg bryr meg ikke om hun egentlig, liksom.
1: Nei.
0: Men hun utrolig dyktig til å synge.
1: Hun objektivt utrolig god, liksom.
0: Ja, hun det.
1: Ja. Det derfor jeg har, altså det her, det går ikke an å overdrive, Clara. Det her som julaften, bursdag, påske, pinse, Valentine's Day, Thanksgiving. Det alt for oss fans, fordi på fredag så slipper dronninga vår et nytt album.
0: Åh.
1: Og jeg gleder meg som en lite barn før julaften. Lille julaften, ja. det er hele denne uka for meg, og det jo ren tortur.
0: Men jeg skjønner følelsene, fordi jeg jo veldig stor Harry Styles-fan.
1: Ja.
0: Og så jeg husker jo liksom når det var sånn, åh herregud, han slapp album, jeg tenkte jo på det hver dag, liksom.
1: Ja.
0: Og så var jeg, og så seriøst, når en ny musikkvideo slappes, liksom, så var det sånn, jeg koblet opp Mac-en mitt og høytaler, liksom, for å sitte her og liksom få the full experience. Så jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det finnes jo ikke en bedre følelse som en fangirl å få et helt album.
1: De gjør ikke det. Og det som også at disse store artistene har jo sånne eras, og nå vår girl, Ari, inne i sin healing era, rett og slett.
0: Okay.
1: Som tyr, hun har vært gjennom masse dritt. Hun har også hatt et brudd. Nå har hun har leget sårene, og hun på bedringens vei, og det kommer til å bli et så vakkert, amazing og ikonisk album. I just know it! I feel it in my bones!
0: Er det healing era å gå tilbake til eksen sin?
1: Kanskje.
0: Ja, det,
1: hvis teksten bra, så.
0: Ja. Bra album blir det uansett.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, og vi må jo spille litt Ariana, må vi ikke det?
1: Jo, vi må det,
0: vi må det. Og da har Tine fått velg helt selv.
1: Det er jo bursdagsgave for meg, altså.
0: Ja, virkelig. Hva valgte du da?
1: Jeg valgte en låt som en part of, faktisk. Nå ble det mye engelsk her. Det en del av denne healing-prosessen, for den heter No Tears Left to Cry. Jeg har ingen tårer igjen, og nå skal jeg vibe som faen. Det den låta her.
0: Ja, la oss vibe til den.
1: Vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det.

0: Picking it up, picking it up. Loving and living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Det var Ariana Grande med No Tears Left to Cry, ønsket seg inn av Tine Orum Sandberg. Åh, Tine, du har sett på klokka, jeg vet det.
2: Ja, jeg vet også at jeg har det, på en måte.
1: Nei, klokka ti på seks, og klokka seks, da drar jeg og Tine, altså.
2: Ja, vi gjør det, men det jo tross alt bare mandag, så vi har masse dager igjen av uka, koser oss vi.
1: Ja, vi har tirsdag, og vi har onsdag.
2: Ja, vi skjønner greit.
1: Vi er tilbake til samme tid i morgen fra 3 til 6.
2: Og det er vi.
1: Ja, det blir så gøy, fordi... Nei, jeg elsker litt av det vi skal snakke om i morgen. Vi skal snakke om det å være inne på en chat samtidig. Er det kleint?
2: Jeg synes det er kleint. Men mer om det i morgen.
1: Mer om det i morgen. Jeg skal ikke spoile hva jeg synes.
2: Vi skal snakke om de dårligste gavene du kan gi til kjæresten din.
1: Ja, der er det jo...
2: Horrible, horrible, terrible.
1: Nå har jo ikke jeg så mye erfaring med akkurat det, men jeg skal prøve å bidra.
2: Ja.
1: Jeg skal prøve å bidra. Også grunnleggende ferdigheter vi mangler.
2: Ja, for det er en del av de i 20 år.
1: Det er faktisk overraskende mye å ta der, altså.
2: Ja. Man er liksom voksen nok til å ha funnet ut en del, og så er det fortsatt noe som på en måte... Hvem skal lære meg dette? Mamma, er du der?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er det. Det er et hardt liv vi lever, altså. Det er det.
2: Ja, men rett og slett.
1: Med andre ord, det er bare å glede seg til i morgen, altså. Fordi da kommer vi med energy!
2: Ja, heng med oss i morgen også.
1: Ja, gjør det. Og så trenger du ikke å skru av Petre nå heller, fordi musikken den fortsetter jo selv om vi drar.
2: Den gjør det.
1: Det er jo
2: og
1: det.
2: Og den starter jo med en absolute banger.
1: Ja, om den gjør... Altså, det her er jo... Din favorittartist, det er jo Ariana Grande. Harry Styles er min nummer en. Men på en god nummer to, så har vi The Queen herself, Riri.
2: Riri!
1: Ja. Så nå skal du få høre Rihanna med den gode, kjente låta Diamonds. Ha det!
2: Ha det! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer er nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drepne og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn i løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner i Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon i landet.
2: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet i Albanias hovedstad Tirana i dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig